cesta, sjeti se gradova, sjeti se mjesta koja smo u srca primili. Sjeti se Sarajeva, sjeti se Beča, sjeti se Salzburga i najljepšeg proljeća koje

al tražim tu čarobnu riječ da zagrije nju. Katarina, Katarina, ponekad

0: prestala sam brojati nakon što sam jedno 20 puta zjevnula jutros, ali mislim da će odmah nakon prve kave se stvar bitno poboljšati. Čim sam došla u dobro društvo, u vaše društvo i u društvo svojih kolega koji će biti sa mnom tijekom jutra na 88.1 i već se tome veselim. Ozren Putević je za tonskim stolom, Dinko Komadina birat će nam glazbu, Ivan Hlupić javljati nam se iz grada nešto kasnije, Boris Bogić uređivač vijesti, ja sam Ana Marija Tnezović-Kaurić. Trenutačna temperatura, sam da vidim imamo li novu, još nemamo, imat ćemo nakon vijesti u 6.10, no ona u 5 sati bila je 20 celzivih stupnjeva, pa onda računam da smo tu negdje. Što se prognoze tiče, djelomice, odnosno pretežno sunčano danas i vruće i najviša dnevna temperatura između 31 i 33 celziva stupnja, ali i to ćemo još pofriškati čim se čujemo s dežurnim u DHMZ-u za 20 minuta. Tako da, drago mi je da smo na istom mjestu, da nam je ista startna pozicija, veselim se druženju na 881. Dobro jutro.
1: Sljeme, radio koji se gleda.

0: Dobro jutro, 6:10 je. Vijesti. Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
1: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa, veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada, organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Riječ je o 47-godišnjaku koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden, bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Jedna od glavnih spornih točaka bile su američke carine na kanadske automobile, a razmatralo se njihovo smanjenje s 25 na 15%. Pojedinosti dogovora za sad nisu poznate. U prvoj utakmici zadnjeg predkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano, prije podne uz umjerenu naoblaku te vruće, vjetar uglavnom slab, poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja.

Čuli ste vijesti, uredila ih je Andrila Andri. 19 celzivih stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci, 16-17 je na Sljemenu, između 16 i 17 na Sljemenu. 88% je relativna vlažnost zraka, a tlak 1013 hektopaskala.

0: smo negdje u svakom slučaju između plus 50 i minus 2 i danas samo gdje ćemo se točno smjestiti, to ćemo sada doznati jer idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tamo nas jutros dočekuje prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Gdje ćemo se smjestiti na tom spektru od plus 50 do minus 2?
1: Naš interval je puno manji, zapravo 17 na Sljemenu i 19 u središtu grada.
0: Toliko je sada.
1: Toliko mm-hmm. je sada, tako je. Vjerojatno temperatura ni neće biti niža od toga, ali će rasti do 32-33, što je zapravo više u odnosu na jučerašnjih, ja bih rekla, svima ugodnih 29.
0: Ali, lijepo je bilo jučer.
1: Zaista je konačno malo osvježenja. Zapravo trenutno ima podosta oblaka nad širem zagrebačkim područjem, ali evo već sa zapada se nadzire vedrina, ako mogu tako reći, tako da će uglavnom u nastavku dana prevladavati sunčano, a još ovim prijepodnevnim satima će biti umjerene na oblake. Vjetar će većinom biti slab, a na našem Sljemenu, odnosno višim predjelima, može biti do umjerenog jugozapadnjaka. Sutra slično, odnosno i dalje pretežno sunčano, jutarnja temperatura će biti slična današnjoj, međutim dnevna će rasti, tako da se ne bih iznenadila da nas sutra opet dočeka neka 33-34. Međutim, reći ću da će to biti kratkotrajno zato što će navečer porasti na oblaka sa sjeverozapada, pa ne bih isključila ni lokalno pokoji pljusak, moguće i koju munju na nebu, što je onda zapravo jako dobar uvod u nestabilan petak koji je pred nama, jer će se premiješati fronta preko Hrvatske, tako da će opet biti kiše, pljuskova, prolazno i jakog vjetra. I onda opet naravno uz pad temperature zraka.
0: Znači opet možda tek 29.
1: Pa prije 30-31, ali možemo biti optimistični, reći da je moguće i da će biti vrlo toplo sa 29 stupnjeva.
0: Hvala vam, Ena.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to Ena Dugeć, evo s informacijama što nas očekuje danas i u danima pred nama. Niš, kak bude, bit će, uživat ćemo, prilagoditi se. 6.22 je, ovo je Sljeme, dobro jutro.

6 sati i 32 minute, prije svega dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme. Onda odmah informacija da je prometno u gradu stvarno sve u redu. Ništa se trenutačno ne ističe, nažalost ne po dobrom, ali po lošem definitivno ne. Ono što vrijedi znati, makar je tek sutra, ali treba znati odmah, je da od sutra tramvaji ponovno kreću ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Znači nisu svi radovi gotovi, ali ovaj dio koji je će se odmah staviti u pogon, tako da od sutra tramvaj linija 357 ponovno voze redovitim trasama. Uspostavit će ukinutu liniju tramvaja 13 koja će voziti izmijenjenom trasom, ali će ipak voziti. I od sutra ukida se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva, koja čini mi se dosta dobro funkcionirala ovo vrijeme dok tramvaja nije bilo. Nema ih još danas, da ne bi bilo zabune, od sutra vrijedi ova nova shema. No!

Bit će danas puno sunshine-a, pretežno sunčano, prije podne uz umjerenu na oblaku i bit će naravno vruće. Vjetar uglavnom slab, poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 Celzijeva stupnja, sad je 19 u Maksimiru, 19 u Zračnoj Luci, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 88% i tlak 1013 hektopaskala.

0: Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Posle sam jasno iskusio da strahovi i brige postaju to manji što je čovjek više zaštićen u Bogu. Dokle god se sva nada i sve povjerenje stavlja u ljude i materijalne stvari koje su tako lako ranjive i tako brzo prolaze, strahovima i brigama samo se daje nova hrana. Kada sam se odlučio samo za Boga, izgubiše svoju važnost mnoge stvari uzdizane kao životno važne. Počelo je prevrednovanje vrednota. Sve je bilo izmišljano dok nije zauzelo pravo mjesto. Počeh napuštati prividne vrednote. To je napuštanje bilo svaki dan novi početak. Ali što sam ih više napuštao, to sam se osjećao slobodnijim i to sam više mogao sve uživati. Tako razmišlja Phil Bosmans. Isusove učenice i učenici pozvani su svojim životom i svojom vjerom svjedočiti da zaista vjeruju Bogu i njegovu sinu i da su im oni bogatstvo koje svakoga dana njihov vjernički i opće ljudski život čine bogatijim. To je ono što bi trebalo biti, no otišu li Isusovi učenici i učenice takvom vjerom i jesu li oni bogati Bogom Isusom? Koliko nas toga može priječiti da 100% svakim atomom svoga bića vjerujemo Bogu i njegovu sinu? Svatko može za sebe dati odgovor. U vrtlogu života Bog nam svakodnevno progovara. U bezglavom ritmu obveza i dužnosti, izmjene dana i noći, Isus govori i ponavlja svoje riječi izrečene u evanđeljima. Potiče nas da razmislimo o našoj vlastitoj vjeri njemu i njegovu ocu u svim trenucima darovanog nam života. Potiče nas i poziva da pronađemo njega i njegova oca u vlastitom životu, jer mnoge vrijednosti koje to nisu vrlo lako zauzimaju njihova mjesta. Jesmo li svjesni Božje prisutnosti u danima života, njegove darovanosti u najrazličitijim ostvarenjima životna puta ili se više puta ponašamo poput čovjeka iz sljedeće priče? Bio je jednom neki čovjek koji je silno volio ekstremne sportove. Poduzimao je koje kakve avanture ne bi li unio uzbuđenje u svoj život. Tako se, kada započinje naša priča, uputio sam na noćno penjanje po strmoj litici visoko u planini. Počeo se penjati, osiguravajući se samo konopom učešćenim na šiljke koje je zabijao u stijenu. Noć je na početku bila vedra, ali kako to biva u planinama, naglo se počelo oblačiti i postajalo je sve mračnije. Čovjek koji je čeznuo za avanturom odjednom se počeo bojati i djelovati u panici. Nastavio je penjanje, ali sve nesigurnije. Uplašen i dekoncentriran, sada već u potpunom mraku, jer su oblaci prekrili mjesec, napravio je krivi potez i počeo padati u bezdan. Jedino se čuo šum konopa koji se vukao kroz držače zabijene u litici i njegov krik: "Bože, pomozi!" Premda nije bio vjernik, čovjek je zazvao Božje ime i njegovu pomoć. U tom trenutku se zaustavio njegov pad i čovjek je ostao viseći o konopu u mraku i praznini provalije. A onda je, veli priča, čuo Boži glas: "Što želiš da ti učinim? Spasi me, Bože. Ako želiš da te spasim, moraš mi vjerovati. Vjerujem ti, Bože. Ako mi doista vjeruješ, uzmi nož koji ti se nalazi u džepu hlača i presjeci konop na kojem visiš." Čovjek koji je visio leđima okrenut prema zemlji, u mraku i nad provalijom, osiguran samo tim konopom vezanim oko pojasa, zamislio se nad ovim Božjim riječima.

da presječe konop na kojem visi, da presječe konop na kojem visi. Vele da su nakon nekoliko dana, kada je prošla oluja, planinari naišli na čudan prizor. Našli su pokraj strme litice tijelo mrtvog čovjeka kako visi na konopu svega metar i pol od zemlje. Ovoga jutra možemo si svi postaviti pitanje: vjerujemo li Isusu bezuvjetno i što bismo trebali učiniti da ga zaista osjećamo u svim trenucima života, ma kakvi god oni bili?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

Nadam se da vama vaša rano jutarnja rutina dobro ide, da sve ide baš onako po špagi kak treba. Pol minute do 7 sati, temperatura ona od 6 je 19 celzijevih stupnjeva. A danas će biti vruće, kako drugačije. Pretežno sunčano, prije podne uz umjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura negdje između 31 i 33 celzijeva stupnja. Sutra još malo toplije. Dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti i štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište i smo spasiti čele.
6: Siri se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našo.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen pred 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvero uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas Jernot.
12: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
12: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
12: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
2: Jutarnja kronika. Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
13: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
14: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
13: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
15: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
13: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
16: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
13: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
17: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
13: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
18: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
13: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
2: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
19: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
20: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Svijet.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
1: Jutarnja kronika.
0: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirmerga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
2: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će Sonja Batinić.
3: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
21: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi vaglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
3: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
22: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
21: Imamo stolicu. Da, ljudi, doćete vidjeti stolicu.
3: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
1: Jutarnja kronika.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
23: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
23: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
23: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
23: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
25: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc se mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogodcima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
26: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
25: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
24: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
27: Želim da bude 2 nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
24: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
27: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
24: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
4: Pokušat ću, evo, daću se od sebe naravno i samo da ostavim na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
5: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na Europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego ću odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
24: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
6: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće, evo, da ću, nadam se, može uspjeti doći do finala.
24: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
7: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
24: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula zračna luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
1: Prvi program. Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
9: I ispratili smo jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija. Evo nas ponovno doma na Radio Sljemenu u 7 sati i 23 minute. Pretežno sunčano, tak će nam danas biti u Zagrebu, prije podne uz umjerenu naoblaku i bit će vruće. Vjetar uglavnom slab, poslije podne u okolnom Egoriju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas između 31 i 33 stupnja. Sad je 20 u Maksimiru, 19 u zračnoj luci, a 17 i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84%, a tlak je 1013 hektopaskala. Dobro jutro.

0: in my heart, your smile has opened up the door.
1: Ako se sad u 7.31 spremate nekam ići, računate na javni gradski prijevoz, računajte, sve u njemu štima, po onim starim pravilima, danas još, velim starim, zato što od sutra tramvaj ponovno kreću ulicom grada Vukovara i Šubićevom, što je velika promjena, nije još sve normalizirano u javnom gradskom prijevozu kao prije radova, no bit će polako, ovo je prvi korak ka tome. Dobro jutro uz Radio Sljeme ste.

Ovi dani su u znaku sjajne europske gimnastike. Najprije gimnastičarki, a nakon njih danas počinje europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici, na kojem se naravno i mi jako, jako nadamo odličima. U Areni Zagreb danas su na rasporedu kvalifikacije za finale po spravama. Dijelit će se odmah i medalje u višeboju u kojem će nastupiti Ilija Kovtun u svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom. Naravno da imamo velika i očekivanja i nadanja, a veseli nas, zapravo jako nas je razveselilo koliki je interes u Zagrebu za gimnastiku u ovom prvenstvu koje je upravo završilo. Dakle, gimnastičarke, jako ste se i borili za svoju kartu kako biste vidjeli kako gimnastičarke rade, što najbolje rade i vidjeli njihove uspjehe. E pa, vjerujemo da će tako biti i idućih dana, samo ostanite vi tu blizu kod nas uz Radio Sljeme, pa bit će još prilike.

Nadam se da i vi tak bezbrižno klizite kroz gradski promet jutros. Nema nikakvih posebnih problema, jedino na čvoru Jankomir, tu je gužva oko kilometra, odnosno pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Piše Hrvatski autoklub da je kolona oko kilometra, no nema informacije ni o kakvoj prometnoj nesreći koja bi to uzrokovala. Nažalost, ima prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac, znači to je neki 26. kilometar u smjeru juga, pa se tu vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. 7 sati i 50 minuta, temperatura u Zagrebu 20 celzivih stupnjeva, a pred nama jedan vruć dan, pretežno sunčan, prije podne još uz umjerenu naoblaku, ali onda će se razvedriti i najviša dnevna temperatura koju ćemo danas dosegnuti trebala bi biti između 31 i 33 stupnja. Ovo je Radio Sljeme, dobro vam jutro.

0: glazbeni fruštuk.
1: Danas se posvećujemo jednoj lijepoj baladi, članovi sastava Commodores. Na današnji dan 1978. godine su istodobno bili na prvom mjestu glazbenih ljestvica u Australiji, u Kanadi, u Sjedinjenim Državama i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Balada je Three Times a Lady, napisao ju je njihov pjevač Lionel Richie kao posvetu svojoj supruzi.

Ako ovo nije romantika pretočena u pjesmu, ne znam kaj je. Dobro jutro, točno je 8 sati. Ne znam koliko je Dinko odlučio biti romantičan u nastavku ovoga jutra, ali to ćemo ispitivati, testirati i svjedočiti tome iz minute u minutu, jer smo skupa do 12 sati na 88,1. Osim našeg Dinka Komadine, tu su Ozren Futjević za tonskim stolom, Ivan Hlupić koji će nam se javljati iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli, dobro jutro.

0: Dobro jutro, 8:10 je. Vijesti. Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Policija i dalje traga za 47-godišnjakom koji je jučer pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim je mrežama pisao komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je i priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Blažeković.
1: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
0: Od sutra, a nakon završetka radova na raskrižju Savske Vukovarske i Zvonimirove Šubićeve, ponovno se uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, javlja ZET. Tramvajske linije 3, 5, 7 ponovno će prometovati redovnim trasama, istovremeno se ukida izvanredna autobusna linija 616. U prometu će od sutra ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj, te tramvajske linije 9 i 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma. Sport. Dvoboj Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne lige prvaka završio je bez pobjednika. Pojedinosti donosi Vladimir Horvat.
2: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogucima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršića udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
3: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad su vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
2: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeč.
5: Na širem zagrebačkom području danas pretežno sunčano. Prije podne još mjestimice uz umjerenu naoblaku, te će biti vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33.

Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru 21 Celzijev stupanj, isto toliko je i na Griču i u Zračnoj luci. 17 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 79%, a tlak 1013 hektopaskala.

Od sutra ponovno kreću tramvaj ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Govorim to jutros kao da je od danas, ali važna je i itekako vrijedna informacija i treba znati da od sutra si možda možete drugačije urediti jutro, da možda možete i dulje odspavati ako se oslanjate na javni gradski prijevoz i na to da će tramvaj ponovno krenuti i ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Pita slušatelj, možda je to vezano, taj semafor s ovom najavom za Šubićevu. Pita, može li se saznati zašto je upaljen semafor na križanju Šubićeve i Zvonimirove? Samo jako usporava promet po Šubićevu, a nema nikakvu svrhu čak ni za pješake. Sad kad se promet vraća u grad, stvara kolonu od križanja s Heinzlovom. Hvala vam na toj informaciji. Pitat ćemo i u gradu zbog čega je on danas već u punoj funkciji, no možda je to, velim, priprema za sutra i možda nešto testiraju kako bi onda sutra tramvaji tuda mogli krenuti bez problema. Evo, čisto da i vama to bude neka buba u uhu i možda mala utjeha tijekom današnjega dana. Što se današnjega dana tiče, želim vas podsjetiti na to da počinje europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici, o čemu ćemo tijekom prije podneva još više govoriti jer ta tema to itekako zaslužuje. Ako ste recimo za film, danas na ljetnoj pozornici Tuškanac od 21 sat gleda se humorna drama Koke hrvatsko-srpske koprodukcije, pa možda i tamo možete, možda možete i do muzeja Prigorja gdje se još do 24. kolovoza besplatno može razgledati gostujuća izložba Sanje Prijatelj Ivan Rabuzin, priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara naive. S naše strane sve to možda, jer ne znamo koji su vaši interesi, ali nadamo se da će doći na plodno tlo i da ćete si osadržajiti dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nevjerojatno je koliko fantastičnih ljudi živi među nama, možda ih ne prepoznajemo jer su skromni, jer su tihi, jer misle da se ta dobrota podrazumijeva, pa i trebala bi, ali nažalost svi znamo da u praksi nije tako. Danas je Svjetski dan humanosti, 19. kolovoza. Danas je dan kada je evo, jutros počela akcija humanitarna o kojoj smo i jučer govorili s njezinim pokretačem Brunom Lerotićem, Dan jednoga eura. Kojoj je ideja zapravo reći svima nama koji mislimo da nemamo ili da imamo malo, ako možemo otići nekamo popiti jednu kavu više, onda možemo umjesto te kave nekome pomoći. Dakle, ideja je istaknuti važnost humanitarnog rada, evo baš na današnji Svjetski dan humanosti, pa evo što nam je Bruno Lerotić jučer rekao o akciji Dan jednog eura.
1: Već imamo naprijed za koga je isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odrasli koje šaljamo na robotske terapije i liječenje i onda se dogodio miš. Kad se dogodi takva nekakva situacija u državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti. I tako mi smo već u četvrtak. Požar je krenuo, znači oko 10 na večer, mi smo u ponoć već bili na terenu preko naših volontera i od tada se nisu maknuli od dole, u suradnji smo sa policijom, sa vatrogascima, sa gradonačelnikom i sa njegovim uredom, svi skupa surađujemo, radimo po njihovim napustvima i stvarno je savršeno sve što se ovog dijela tiče odrađeno od strane svih službi, pa tako i od nas volontera.
0: Bruno je ne samo za danas, nego i u mjesecima i godinama prije mobilizirao tisuće ljudi da se sastanu u dobrom i to su ovi volonteri koje spominje, koji se sami mobiliziraju kada to treba. Pa tko zna, možda nakon današnje akcije Dana jednoga eura nas bude tu i još. Evo kako se uključiti preko Instagrama u današnju akciju.
1: U 7 ujutro kreće ta velika akcija. Dan jednog eura je napravljen na način da ljudi shvate da njihova donacija nije premala. Znači to nije 1 euro da je strogo da se mora uplatiti 1 euro, jer masu ljudi me pita da li stvarno samo 1 euro ili možemo mi više ili nešto. Znači svaki čovjek može uplatiti onoliko koliko želi, kolike su njegove mogućnosti. Ako to znači da on ima samo 1 euro za odvojiti, taj 1 euro, na primjer moju objavu za humanitarnu akciju vidi između 500 tisuća do milijun ljudi jednu objavu. I sad zamislite svaka osoba da uplati 1 ili 2 eura. Mi tu dobijemo ogromnu količinu, znači, gledanosti i shvatio sam da je to način na koji bi trebali motivirati ljude da shvate da nije njihovo malo. Jer nas je puno to i ne može jedna osoba sama riješiti sve, ali ako se nas 500 tisuća udruži i svako da minimalno od sebe, od srca, možemo napraviti veliku razliku.

Hvala i vama, kaj ste uvijek tu. A i vi znate da možete računati na nas. 8 sati 49 minuta, Radio Sljeme, dobro jutro. 21 Celzijev stupanj u Maksimiru, na Griču i u Zračnoj Luci. 17 je sada na Sljemenu, a pred nama pretežno sunčana srijeda, prije podne uz umjerenu naoblaku i bit će vruća. Vjetar uglavnom slab, poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Temperatura do 33.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.
1: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9:10 je. Vijesti. U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na županijskom sudu trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. No uspio je pobjeći i za njim se intenzivno traga. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Od sutra, a nakon završetka radova na raskrižju Savska-Vukovarska i Zvonimirova-Šubićeva, ponovno se uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom Javlja Zet. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovitim trasama, a istovremeno ukida se izvanredna autobusna linija 616. U prometu će od sutra ponovno biti i linija 13 koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj te tramvajske linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. I prije vijesti iz kulture jedna obavijest. Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio stanovnika u ulici Miroševečki brijeg, javljaju iz Zagrebačkog holdinga. Kultura. Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija polaroida koje je autor potapao u različite tekućine, puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
1: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako se pršću. Tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematske šta kod ljude trigere.
0: Vremenska prognoza. O vremenu ove srijede govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
2: Na širem zagrebačkom području danas pretežno sunčano, prije podne još mjestimice uz umjerenu naoblaku te će biti vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 24 stupnja sad su u Maksimiru, a po 23 na Griču i u Zračnoj luci. 21 stupanj izmjeren je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 60% i tlak 1013 hektopaskala.

Pozdravljam sve taksiste koji slušaju Radio Sljeme. Hvala vam na suradnji svakodnevnoj. A ovoga puta posebno pozdravljam gospodina koji nam je poslao jednu fotku koju možete nažalost vidjeti, ali na sreću na našoj Facebook stranici. A riječ je o jednom romobilu i troje djece na tom jednom električnom romobilu. Nikakav dodatan kontekst vam ne moram davati. Vidi se da djeca prelaze preko pješačkog na križanju Savska Prisavlje i eto, zabilježen je taj trenutak da možda osvijesti roditelje što se u praksi događa. Znaju da jedno dijete ima romobil, ali onda njih troje završi na jednom osobnom prijevoznom sredstvu i to bez ikakvih kaciga ili zaštite. Govoreći o preventivi, o akciji, o kontroli, Policijska uprava Zagrebačka, pa možda to evo malo doda na upozorenju, od danas pa do 20. provodi preventivno represivne akcije nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Lažem, nije od danas, akcija je u tijeku, do sutra traje. Cilj je povećanje razine sigurnosti u prometu, usmjerena je na sprečavanje najtežih prometnih prekršaja koji su povezani s motociklistima, mopedistima, biciklistima, ali i ovim vozačima takozvanih osobnih prijevoznih sredstava, odnosno u ovom slučaju električnih romobila.

0: Koliko puta ste poželjeli djecu Pirea i Nanu Muskuri u emisiji Sviram ti priču, jer očito imate puno priča i uspomena vezanih uz tu pjesmu. Imate li uspomena vezanih uz bilo koju pjesmu, rado ćemo vam je odsvirati i pjesmu ako vi nama kažete tu uspomenu na 0800-8815 i onda je poslušajte u nedjelju od 8.15 ujutro u emisiji Sviram ti priču.
1: Mjesta u eter.
0: Ide priča, ali u sasvim drugoj režiji i realizaciji. Hluje s nama, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro tebi, Ana Marija, lijepi pozdrav slušateljima. Ide priča ovako. Znate li što je bilo 1846. negdje kasno ljeto u Zagrebu?
0: Ozbiljno me pitaš. Bilo je kasno ljeto u Zagrebu, to je sigurno?
2: To sigurno. Ja sam više pitao slušatelje, mislim da ti znaš iz ove najave koju sam ti ostavio što je bilo. Naime, evo ga, upravo je, tu smo negdje oko, ne znamo precizno, to je isto jedna zanimljivost vezana uz ovaj slučaj, ali oko 180. obljetnice otvorenja Narodnog muzeja u Zagrebu smo i vrijedno je porazgovarati nekoliko minuta i o ovoj temi i to sa dragom sugovornicom, profesoricom, doktoricom znanosti Žarkom Vujić, muzeologinjom i autoricom brojnih radova o povijesti hrvatskih muzeja. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Zanimljiv je ovaj Narodni muzej u Zagrebu. Priča koja u osnovi zapravo se vrlo brzo raspala, ako je ikada i zaživjela.
3: Pa, rekla bih da je zaživjela. Budemo pravedni i recimo da je zaživjela. Muzej je bio uređen, evo sad sam pogledala ponovno u 5 dvorana, dakle 1846.
2: Na kojoj lokaciji?
3: Na lokaciji u Palači Narodnog doma, odnosno Palači Drašković, gore na Gornjem gradu, Opatička 20. Dakle, doista je postojao, knjige o posjetiteljima postoje, da su postojali, postoji naravno i popisi predmeta. Međutim, negdje 1868. godine krenulo je razdvajanje, prirodoslovni je otišao na lokaciju na kojoj se nalazi i danas. Za arheološki muzej se tražio, odnosno odio Narodnog muzeja, se tražio novi smještaj i onda ga je dobio u Akademijinoj palači 1880. godine. Dakle, moramo biti pravedni i reći da smo imali na početku, imali smo i veliki napor zapravo osnivača. I to ono što ja kažem, Michel Foucault, to je jedan francuski teoretičar kulture i znanosti koji kaže da su uvijek potrebne moći određene i društvene moći i znanstvene moći da bi se takve institucije osnivale. Dakle, one su postojale, ali je i to rastakanje na neki način krenulo i mi ga nismo zadržali do današnjeg dana.
2: Za razliku od nekih drugih?
3: Tako je, za razliku od nekih drugih kojima smo i mi pomagali da osnuju svoje institucije. Meni je posebno zanimljiv slučaj Narodnog muzeja u Budimpešti, obzirom da smo živjeli u toj zajedničkoj državi, onda smo čak bili obavezni davati i novac po gradovima za Narodni muzej u Budimpešti, a jednako tako su i predmeti bili prikupljeni. Slovenija je uspjela ga osnovati i zadržati do današnjeg dana, da ne govorimo o Čehoslovačkoj, da ne govorimo o Gracu, o Janeumu, ogromnoj instituciji univerzalnog muzeja koja postoji i danas.
2: Spomenuli ste mi Prag i muzej na Vaclavskim namjestima.
3: Da, veliki, veliki, veliki muzej koji je i velika i urbanistička točka, odmah ga vidite, doista je impozantan, a i po svom fundusu i živi do današnjih dana koristeći suvremene strategije.
2: Dobro, dakle imao bi smisla i danas. Mi smo ovako naučeni na ove muzeje koji su se nekako specijalizirali za svoja područja, to nam je posve normalno. Razmišljamo sada što bi to bilo u tom Narodnom muzeju, koji su to suvremeni koncepti u kojima su se takve ustanove razvijale do danas.
3: Pa, današnji suvremeni koncepti znamo da nam je posjetitelj na prvom mjestu, ali ono što sam malo prije bila i naglasila i u nekim drugim medijima, ono što je meni kao muzeologinji jako, jako zanimljivo, nama su danas puna usta tog pojma participacije, sudioništva, zajednice osnivaju, djeluju unutar muzeja, čak rade i svoje vlastite programe gdje im muzej samo pomaže. Kad pogledate nastanak tog našeg narodnog muzeja, on je zapravo pravi participativni projekt. Mi imamo tu istaknute pojedinca, ali jednako tako imamo donatore u financijama, imamo donatore u stotinama u predmetima. Dakle, to je jedan doista zajednički projekt bio u tom vremenskom trenutku.
2: Je li u primjeru s ovim nama bliskim državama taj narodni muzej se razvio na uštrb ovoga što smo mi razvili specijalizirano, pa je onda to ostalo pod istim krovom, ili to jedno ne isključuje drugo?
3: Jedno ne isključuje drugo, definitivno jedno ne isključuje drugo, ali su se i razvijale ti specijalistički odjeli unutar takvih aglomeracija muzeja. To može biti izazov što se tiče upravljanja tako velikim institucijama, to je doista može biti problem, ali evo Joanneum se, pod kapom Joanneuma je 32 institucije, pa odlično izlaze na kraj sa svima njima.
2: Ajmo dati dužnu čast osnivačima. Evo, kolega Mrčić iz Sesvetskog muzeja Prigorja, koji je jako lijepo, vi kažete zakuhao, ali moram reći informirao medije o ovoj obljetnici i zaintrigirao nas s nekoliko informacija. Izdvojio je naravno jednog Prigorca, Dragutina Rakovca, rođenog u Vugrovcu, koji je bio prvi kustos i čuvar zbirki Narodnog muzeja u Zagrebu. Tko su ostali?
3: Pa ostali zapravo kad Deželić i Lašovski pišu u Narodnoj starini upravo o Dragutinu Rakovcu, kažu da ne bi mogao ni osnovati muzej, a da nije imao Mijata Sabljara. Mijat Sabljar je izrazito važno drugo ime. Naravno, moramo mi ipak spomenuti i Ljudevita Gaja i ne zaboraviti na njega. Naime, u tom svom programu koji ide 1836. godine, gdje govori o potrebi osnutka tog društva izobraženosti Ilirske i gdje naravno se vidi da je on za prosvjećeni narod, a kako ćemo prosvjetiti narod na taj način da mu damo i važne kulturne institucije i naravno time i raditi i na identitetu. Tako da u Gajevom programu 1836. godine i knjižnica, ali i muzej su već prisutni. Tako da je to isto jedan zanimljiv detalj. Mijat Sabljar bez daljnjega. Jedno vrijeme sam mislila da je on taj prvi kustos, ali vidim da su sada ipak Dragutina Rakovca vodili kao prvog kustosa službenog, čak i na njegovoj osmrtnici to piše Narodnog muzeja. Međutim, Mijat Sabljar je donirao svoje zbirke, u dva navrata je bio kustos Narodnog muzeja, popisivao, istraživao, prikupljao isto predmete. Naravno, Ljudevit Vukotinović s ove strane prirodoslovaca, i to je nekako važno isto tako ime, ali ponovno naglašavam, uz te važne pojedince ničega ne bi bilo. Evo jedno žensko ime, molim lijepo. Grofica Kulmer je zapravo najveća donatorica slikovnog materijala Narodnom muzeju. Jedna žena. I moram reći da u ovoj grupi onih koji su donirali i novac i predmetu su bile jednako zastupljene i žene, na koje smo danas kao posebno osjetljivi, ali vidimo da je to bio zajednički projekt.
2: Znamo li nešto više o zbirkama i eksponatima iz tog najranijeg?
3: Znamo, na skupu kad se slavila 150. Obljetnica muzeja, onda su mnogi kustosi tih postojećih razdvojenih odjela zapravo analizirali te prve zbirke, tako da dobar dio njih je sačuvan do današnjih dana. Dijelovi egipatskih zbirke koje pripadaju egipatskim provenijenci, drugi arheološki materijal, evo zbirka slika koja se počela formirati, koja se danas nalazi u Hrvatskom povijesnom muzeju. Dakle, znamo, iako, to sam već bila naglasila, Mije Cabljar, koji je doista djelovao kao pravi prosječani pustos i govorio i o manjkovima u muzeju, znači događalo se da su predmeti i nestajali, bili uništeni i evo, ali dobar dio njih se uspio sačuvati.
2: Svjedoci smo zadnjih desetljeća, dva, o otvaranju tih malih, specijaliziranih muzeja, koji, rekao bi, služe prije svega popularizaciji, na neki način, možda čak i neka vrst biznisa se iza toga krije, zapravo sasvim sigurno ne možda, ali u današnje vrijeme, s obzirom da smo ga kroz to te godine izgubili, i to vrlo brzo nakon osnivanja, bi li vrijedilo ponovno pokušati sa Narodnim muzejom u Zagrebu?
3: Ne, on je bio znak jednog vremena i on ima nasljednike. To možda nismo jasno slušateljima rekli. Arheološki muzej, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, oni su nasljednici. Dakle, ovaj projekt nije zaživio do kraja, ali ima svoje nasljednika, i to moramo reći pravedno, koji vrlo dobro rade svoj posao. Napokon vidimo, evo, i uređuju se zgrade i čekamo da se otvore te zgrade. Ponovno se sada baviti takvim jednim projektom mislim da je potpuno nepotrebno, ali dalje razvijati muzeje, usredotočiti se na neke probleme koje imamo sa čuvaonicama i tako dalje, to doista vrijedi. To doista vrijedi. Recimo, jedna zajednička čuvaonica u gradu Zagrebu nam je bila puno potrebnija nego li projekt, recimo, Narodnog muzeja sada u ovom trenu.
2: A to je pogotovo pokazao potres i ove posljedice obnove?
3: Pa da, i potres i obnova, ali evo, čuvaonica nikada dosta, definitivno nikada dosta, a s druge strane sad se srećemo i sa nekim novim strategijama i odnosom prema zaštiti baštine. Odjednom počinjemo govoriti i o upravljanju propadanjem baštinom, ali to su neke teme koje provokativne teme.

0: A evo pratimo sada i vidimo tu scenu koja jača i koju ste spomenuli, zapravo tu scenu malih specijaliziranih muzeja koji neki od njih rade vrlo dobro, postaju vrlo ozbiljnim muzejima, kao što je recimo Muzej čokolade koji je krenuo kao jedna poslovna priča, ali zapravo dobio potpuno obilježje ozbiljnog muzeja, muzej video igara, muzej putovanja, dakle pratimo i ono što se događa, a ovi naši mastodonti, kako ih ja nazivam, ti veliki, veliki muzeji, isto prate muzeološke suvremene strategije i ja sam zapravo zadovoljna sa onim što se događa u gradu Zagrebu po tom pitanju. Još da riješimo zgrade i obnovimo zgrade, vidjet ćete kako će to biti ponovno bogat muzejski život.
1: Profesorice Vujić, hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Molim.
1: I na podsjetniku na kasno ljeto 1846. Lijepo vas pozdravljamo, do slušanja.
2: Hvala ti, sad sve znamo. 9 sati 49 minuta.

Hrvatski školski muzej. Bio ovaj dom vječnim hramom sloge, ljubavi i napretka u korist pučke prosvjete hrvatskog naroda. Zapisano je na povelji uz kamen temeljac Hrvatskog učiteljskog doma, smještenog na istočnom dijelu današnjeg Trga Republike Hrvatske. Put od prve zamisli do izgradnje doma bio je dug i zahtjevan. O potrebi njegova usnutka prvi je govorio istaknuti pedagog Ivan Filipović, predsjednik Hrvatskog pedagoškog književnog zbora. No kao i mnogo puta u povijesti hrvatske prosvjete, nedostatak novca bio je najveća prepreka. Novac se isprva prikupljao pojedinačnim donacijama, a poslije su akcije dobile organiziran oblik. Savez hrvatskih učiteljskih društava objavio je proglas za prikupljanje priloga, organizirani su koncerti, kazališne predstave i lutrija čije su se srećke prodavale i izvan Hrvatske. U korist gradnje doma nastupila je i tada svjetski poznata operna pjevačica Milka Trnina. Veliku su potporu pružili i pojedinci. Barun Rauch je Savezu hrvatskih učiteljskih društava prodao gradilište za simboličnu svotu, a arhitekt Leo Henigsberg izradio je nacrte za zgradu potpuno besplatno. U ožujku 1888. osnovan je građevni odbor koji je prihvatio najpovoljniju ponudu za gradnju, a iste je godine na uglu tadašnjega sajmišta i Kukovićeve ulice svečano postavljen kamen temeljac. Zgrada je bila dovršena već sljedeće godine. Na njezinu je vrhu postavljena skulpturalna grupa, dva krilata lava koja u šapama drže hrvatski grb, Božica Hrvatska okićena lovorovim vijencem, te dječak i djevojčica s knjigom u ruci. Hrvatski učiteljski dom bio je prvi takav dom u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji i drugi u Europi, te je ubrzo postao središte bogatog društvenog i strukovnog života. Na današnji dan, 19. kolovoza 1901. u njemu je prvi put svoja vrata otvorio Hrvatski školski muzej. Hrvatski pedagogijsko-književni zbor još je od svojeg osnutka 1871. prikupljao građu za budući muzej, pa se danas ondje čuvaju zbirke učila, nastavnih pomagala i školske opreme, radovi učenika i nastavnika, udžbenici i priručnici prema kojima se nekada poučavalo u hrvatskim školama, te zbirke školskih propisa i ostala dokumentacija o povijesti školstva. Pred Hrvatski školski muzej u obnovi današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Vrijeme. Radio koji se gleda.
1: Ali prije svega sluša. Dobar dan, 10 i 10 je.
2: Vijesti.
1: U Velikoj Gorici traje policijska potraga za odbjeglim 47-godišnjakom koji je s ročišta na Županijskom sudu trebao biti doprečen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz bivšu suprugu. Zbog toga je i priveden, sutkinja Kornelija Kale-Blažeković.
3: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
1: Iz svijeta, bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini, unatoč ratu s Rusijom. U videu objavljenom na YouTube-u poručio je da demokracija ne smije biti talac Rusije, te je pozvao na pronalaženje legalnog i sigurnog načina za obnovu demokratskog procesa. Fedorov je s ministarske dužnosti smijenjen potkraj srpnja, samo 6 mjeseci nakon imenovanja. Njegov istup sada se smatra jednim od najozbiljnijih izazova predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka rata. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih carina od 50% na gotovo 20 milijardi dolara vrijednu robu iz Kanade. Trump tvrdi da su 2 zemlje uz dovršetak dokumentacije postigle trgovinski dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja.
2: Sport.
1: Danas počinje drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki, red je u areni došao na gimnastičare. Pojedinosti donosi Karlo Plazina.
4: 6 je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
5: Želim da bude 2 nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
4: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
6: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imamo, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
4: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
7: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
8: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego ću odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
4: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u 3. kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
9: Vremenska prognoza.
1: O vremenu danas u Zagrebu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
10: Na širem zagrebačkom području danas pretežno sunčano. Prije podne još mjestimice uz umjerenu naoblaku, te će biti vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33.

Vijesti u radio Boris Bogić, 26 stupnjeva sad je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 25 je na Griču i 22 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se i dalje spušta, sad je 55%, tlak je još uvijek 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1.

0: Olivera i prve ljubavi, 10 sati i 29 minuta, pretežno sunčana srijeda još pred nama, prije podne uz umjerenu na oblaku i bit će vruće. Najviša dnevna do 33 stupnja, trenutačno smo na 25.
1: S mjesta u eter.
0: Uvijek je vrijeme za lijepe priče. Bok Lu.
2: Bok, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Upravo tako, lijepa priča pred nama i možda poticaj. To je prije svega razlog zašto realiziramo upravo ovo javljanje na Svjetski dan humanosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2008. godine i to odajući na taj način počast 22 humanitaraca koji su izgubili život na taj dan 2003. godine u bombardiranju sjedišta UN-a u Bagdadu. O mogućnostima volontiranja, općenito o važnosti humanitarnog rada, razgovaram sa izvršnom direktoricom Volonterskog centra Zagreb, gospođom Dunjom Hafner. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam.
2: Evo, Svjetski dan humanosti dobro zvuči, zapravo bi nas trebao potaknuti da pronađemo način kako iskazati humanost.
3: Tako je, ovo je idealna prilika, računam da smo se svi više manje vratili sa godišnjih odmora, pa evo neki valjda novi planovi se rade. Volontiranje je zaista jedan sjajan način da se ne samo obilježi današnji dan, nego i da se redovito radi na našoj humanosti, da malo nekako doprinesemo društvu i zajednici u kojoj jesmo, jer načina je zaista mnogo.
2: Što kažu vaše statistike, kako stojimo s volontiranjem, raste li broj volontera?
3: Imali smo 2020. jedan veliki boom kada je bila ona cijela krizna godina i sa COVID-om i sa potresima, i tu je zaista bio jedan veliki broj volontera, što je i pohvalno, ali nekako i za očekivati, pa su nas više zanimale brojke nakon toga, od 2021. nadalje, i ono što je super je da se velik broj volontera zadržao i svake godine imamo sve veći broj volontera, što u Zagrebu, što u ostatku Hrvatske. Ono što mi kao volonterski centar, naravno, uvijek potičemo još veći broj ljudi da se priključi. Nikad mi nećemo u potpunosti biti zadovoljni, osim ako neće baš svi imati neko volontersko iskustvo. Tome težimo, ali evo i svake godine je sve veći broj, a ono što nas posebno raduje je što je sve veći broj mladih ljudi koji se uključuju u volontiranje.
2: Kakve su uopće mogućnosti volontiranja? Volonterski centar Zagreb između ostaloga služi kao odlična platforma da se pronađe način kako i gdje volontirati.
3: Ono što građani mogu je uključiti se na platformu Volonteka. Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima. Bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, pa nekakve kratkoročne aktivnosti koje ne zahtijevaju dulji angažman jesu dosta popularne, ali i one dugoročne aktivnosti. Za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period. Također, ono što ljudi mogu birati je koja su područja volontiranja, dakle moguće je volontirati sa starijima, mlađima, u sportskim, kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama i slično. I ono što mi svakako u centru potičemo je da probajte sa nekim područjem, vidite je li za vas, ako nije, nismo svi za sve, probajte možda sa nečim drugim i vjerujem da ćete naći nešto za sebe.
2: Kako se otvaraju ti prostori za volontiranje? Kako se osmišljavaju programi i gdje će se oni održati? Tko u tome su?
3: U tome sudjeluju brojni organizatori volontiranja koje su zapravo većinski neprofitne organizacije koje imaju potrebe za volonterima. Dakle, imate nekakvu organizaciju koja ima, evo, za primjer ću uzeti azil za životinje. Dakle, imaju potrebu za volonterima koji će pomoći u šetnji pasa, u održavanju kave, za čišćenju i slično. Nešto što jako puno doprinosi i samoj organizaciji, ali i njihovim štićenicima, odnosno psima koji su tamo, tako da zapravo je poanta da svi uključeni budu zadovoljeni, da volonteri se osjećaju korisnima, da organizatori to konkretno organiziraju i da se na neki način doprinese zajednici. Na području Zagreba postoji više od 300 organizatora volontiranja koji se, kako sam rekla, bave različitim temama i oni su ti koji organiziraju svoje volonterske programe u smislu da kada se volonteri jave, od njih mogu dobiti informacije što, kako, na koji način se održava volontiranje, kome se mogu obratiti za pomoć, hoće li dobiti nekakvu edukaciju, što se točno očekuje od njih i slično.
2: Sada i na ovakav dan treba istaknuti najbolje među nama. U smislu volontiranja, ne znam je li glavni kriterij brojati sate volontiranja kroz godinu. Kako tu stojimo? Kakvih sve volontera ima?
3: Pa jedan od kriterija je svakako brojati te sate, ali kao što sam bila rekla, jako je teško brojati sate u vremenu kada ga baš kada vremena zaista i nema toliko, nemamo toliko slobodnog vremena, tako da to svakako ne može biti jedini kriterij. Ako netko ima malo vremena i to malo vremena je dao, svakako znači. Volontera zaista ima različitih, ono što mi svake godine kada nagrađujemo, ajmo reći najbolje od volontera, je da nekako magično uspijemo naći ljude koji imaju preko nekoliko stotina sati volonterskih uz sve svoje nekakve studentske ili poslovne obveze, ali kažem, evo, to su ovi zaista hvale vrijedni, ali ne bih htjela stavljati to kao neki standard. Ako netko ima jedan vikend mjesečno i hoće volontirati, to je zaista pohvalno.
2: Jedna nova niša je korporativno volontiranje.
3: Tako je. Korporativno volontiranje je sve popularnije u zadnjih nekoliko godina. Zapravo firme na taj način isto doprinose zajednici. Jednostavno rečeno, okupe zaposlenike, ne znam, 20-50 ljudi kroz jedan dan. Najčešće se evo u Zagrebu jave Volonterskom centru Zagreb, na koji način mogu pomoći, doprinijeti, i onda ih mi spojimo sa različitim organizatorima koji imaju potrebu za velikom količinom ljudi koji mogu pomoći u tom danu. To najčešće izgleda tako da evo 20-ak ljudi ode u nekakvu organizaciju i na primjer pofarba, osvježi prostore, napravi nekakve fizičke radove. Najbitnije je da svi mogu sudjelovati, da se svi osjećaju korisno, a ono što je super kod korporativnog volontiranja je upravo to što je velik broj ljudi u jednome danu, što znači da se zaista jako velik posao može napraviti i nekome se na taj način može pomoći.
2: Volonterski Oskar, to je nešto što najčešće zapravo pratimo i zaplješćemo onima najboljima među volonterima, dodjeljivat ćete ga i ove godine.
3: Tako je, dodijelit ćemo ga 1. prosinca, uvijek smo negdje oko tog datuma 5.12. koji je Međunarodni dan volontera. Svake godine evo, imamo velik broj prijava, imamo različite kategorije, dakle nagrađujemo pojedince koji volontiraju, firme koje se također uključuju u volontiranje, isto tako škole, dakle osnovne, srednje i fakultete, jer sve veći broj i odgojno-obrazovnih ustanova ima svoje školske volonterske programe gdje uključuju učenike, dakle od malih nogu nekako da se razvija ta solidarnost i empatija. I 4. kategorija je nagrada za životno djelo, a to je oni koji već preko 15 godina volontiraju i daju svoje vrijeme. Nekako smo zaključili da ipak trebala bi biti kategorija za sebe.
2: Dunja, spomenuli ste 2020. Međutim, mi malo imamo neku krizu u biti u kojoj treba pokazati i hrabrost i veliko srce i izdvojiti vrijeme. Evo sad imamo situaciju koja je bila u Omišu sa onim katastrofalnim požarom i zapravo svaki dan, svakodnevno sada možemo čitati neke reakcije, iskustva, ali vidjeti zaista velik broj ljudi koji se odlučio istaknuti, koji je riskirao i život ne bili pomogao drugome. To su upravo stvari koje se na današnji dan slave, to je ta humanost.
3: Tako je, krizno volontiranje, evo poput ovoga i što se desilo u ovom Mišu i sve, kako ste rekli sami, krize koje nas svako malo zapadaju, je zaista specifično i tu hvala svima onima koji se uključuju. Tako da, evo, uvijek će biti onih, nekako nam možda i najviše emocije rade kada čujemo za neki požar, za poplavu, za potres, bilo šta, tu nam emocije rade i tu se ljudi rado uključuju, ali ja nekako ipak imam obvezu iz volonterskog centra, iz perspektive centra reći, nemojte nikad ništa na svoju ruku javiti. Se ili Crvenom križu ili tko je već na terenu, radi vlastite sigurnosti, radi općenito nekakve strukture onoga što se dešava na terenu, jer vrlo lako može nastati kaos u nekakvim kriznim volontiranjima, ali svakako je hvale vrijedno na bilo koji način pomoći kada se ljudi nađu u nevolji.
2: Hvala vam lijepa na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Osim što je Svjetski dan humanosti, jučer ste imali priliku čuti našu Ana Mariju, danas je i dan jednog eura i prilika da i vi budete dio jedne velike mreže dobrih ljudi koja se stvorila oko humanitarca Brune Lerotića. Krasan razgovor jučer, Ana Marija, slušao sam ga, vjerujem da ćeš tome moći reći i ti. Da, još riječ dvije. Hvala lijepa moji sugovornici, puno uspjeha i dalje Volonterskom centru Zagreb u okupljanju prije svega volontera i razvijanju mogućnosti volontiranja u našem gradu. Do slušanja.
0: Hvala ti puno i tebi i tvoji sugovornici i stvarno svim ljudima koji su se pa čisto informiranošću evo za početak uključili u ovu priču danu jednoga eura, dakle jedna lijepa priča koja je isključivo ljudska i pripada ljudima, nikakvim institucijama. Imate li Instagram, možete se bolje o tome informirati. Budem vam evo nešto kasnije ponovno pustila jedan segment onoga što je Bruno rekao, a ideja je znači svi koji imamo za kavu, imamo za jedan euro nekome darovati kome taj euro ili više, naravno jako puno znači i puno ljudi se danas organizira i mobilizira i kako bi pomogli i Omišanima, ali i brojnim drugim ljudima koji su u potrebi.

0: Svjetski dan humanosti i evo i malo prije ste mogli puno zanimljivih stvari čuti o tome danu i o ljepoti volontiranja u razgovoru našeg Lupića i on je spomenuo jednu akciju koja traje samo danas, odnosno ovoga puta traje samo danas, ali nadam se da će se nekada ponoviti zato što je nevjerojatan odziv. Riječ je o akciji Dan jednoga eura, jedan euro koji se možda na prvi pogled čini kao premali iznos da bi mogao napraviti nekakvu razliku, ali onda kada to zbrojite ili čak i pomnožite sa nekoliko tisuća, stotina tisuća ljudi i malih gesta koje postanu velike geste, e onda je učinak veliki i onda se stvarno velike stvari mogu dogoditi i promijeniti. Današnja akcija Dan jednoga eura koju organizira tim Nenormalni, odnosno humanitarac Bruno Lerotić, je namijenila pomoći obnovi jedne kuće u Glini, odnosno obitelji koja unutra živi, stradala je u potresu, unutra žive dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize. Obnova njihovog doma trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za svakodnevni život. Pa onda jednoj djevojčici iz Koprivnice koja boluje od cerebralne paralize, pa robotske i druge potrebne terapije i za djecu i za odrasle koji ih ne mogu sami financirati. Četvrti dio prikupljenih sredstava bit će usmjeren prema osobama s područja Omiša i okolice koje su u požaru izgubile imovinu ili su im stradali domovi. Dakle, poruka je mala gesta, velika promjena. Imate sve informacije zapravo najviše na Instagramu jer ovdje su društvene mreže pokazale što također mogu, rekla bih, osim onih stvari koje im redovito prigovaramo, da su štetne, da prenose koje kakve informacije. Ovo je jedna situacija za koju se nadam da nije rijetka, u kojima se stvarno one pozitivna čuda događaju. Evo što nam je jučer rekao Bruno Lerotić o tome o kakvoj akciji riječ.
1: Dan jednog eura je napravljen na način da ljudi shvate da njihova donacija nije premala. Znači to nije 1 euro da je strogo da se mora uplatiti 1 euro, jer masu ljudi me pita da li stvarno samo 1 euro ili možemo mi više ili nešto. Znači svaki čovjek može uplatiti onoliko koliko želi, kolike su njegove mogućnosti. Ako to znači da je on ima samo 1 euro za odvojiti, taj 1 euro, na primjer moju objavu za humanitarnu akciju vidi između 500 tisuća do milijun ljudi jednu objavu. I sad zamislite svaka osoba da uplati 1 ili 2 eura. Mi tu dobijemo ogromnu količinu, znači, gledanosti i shvatio sam da je to način na koji bi trebali motivirati ljude da shvate da nije njihovo malo, jer nas je puno to i ne može jedna osoba sama riješiti sve, ali ako se nas 500 tisuća udruži i svako da minimalno od sebe, od srca, možemo napraviti veliku razliku.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 11.10 je. Vijesti. Veliki prosvjed zbog gotovo 37 tisuća tona ilegalnog otpada u okolici Gospića održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Prema službenim nalazima vještaka i USKOK-a na lokaciji se nalazi miješani tehnogeni otpad koji sadržava i opasne i neopasne komponente. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. A zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, javlja ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama, a istovremeno se ukida izvanredna autobusna linija 616. U prometu će od sutra ponovno biti linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj ulici, te linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. Svjetski je dan humanosti, proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2008. godine kako bi odali počast 22 humanitaraca koji su izgubili život na taj dan 2003. godine u bombardiranju sjedišta UN-a u Bagdadu. Njegovim obilježavanjem se želi doprinijeti jačanju svijesti o važnosti humanitarnog rada. U našem gradu postoji više od 300 organizatora volontiranja koji se bave različitim temama. Sve više volontera, ali Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb ističe da ih je uvijek poželjno još više.
1: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima. Bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period. Također ono što ljudi mogu birati je koja su područja volontiranja. Dakle, moguće je volontirati sa starijima, mlađima, u sportskim, kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama i slično.
0: Vremenska prognoza. O vremenu danas govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
2: Na širem zagrebačkom području danas pretežno sunčano. Prije podne još mjestimice uz umjerenu naoblaku, to će biti vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33.
0: Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, u redu ih je Boris Bogić. 27 stupnjeva je u Maksimiru i u Zračnoj luci, 26 je na Griču, a na Sljemenu su izmjerili 23 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 50%, dok je tlak 1013 hektopaskala.

Frajle, uvijek za dobro raspoloženje, pa čak i ako ste u nekoj koloni, recimo na Slavonskoj, u smjeru istoka, taman negdje u razini Mosta mladosti, dakle tamo kod petlje ili kad je prođete, onda se dogodila jedna prometna, dan prema istoku, dobro gledam, i tu se prilično zagužvalo, pa sve do kruga je kolona trenutačno. Nažalost, nije jedina prometna, jedna se dogodila i u samom raskrižju Avenije Večeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik, pa onda i tu stvara probleme. Tu smo na 099-616-7004. Imate li pisanu informaciju ili glasovnu poruku ili naravno sličicu koju želite, možete poslati, a oslikava neku situaciju, bilo u prometu ili bilo kakvu drugu, a da vam je sporna ili lijepa i zanimljiva, rado bismo je vidjeli ako se tiče našega grada ili već neke vaše stvarnosti ako ste Zagrepčani negdje drugdje. Isto tako možete nam promet najaviti na 0800 88 10, ako ima neka prometna informacija koju je važno znati, jer mi smo Radio Sljeme.

0: Jako smo se htjeli sastati s Marijem Možnikom i razgovarati o Europskom gimnastičkom prvenstvu za muškarce koje danas počinje i traje do nedjelje u našem gradu i bit će prilike, ali jedno posebno primanje. Mislim da su dečki na primanju kod premijera, pa se je to malo oduljelo, ali bit će prilike, budemo se čuli, vidjeli i sastali, nadam se, sutra. Drago mi je što smo se sastali danas, ali prije nego što vas pozdravim, veli mi baš Ozi da se sastajemo u eteru ipak danas, tu nam je teren.
1: S mjesta u eter.
0: Pa dobro, gdje si ti? Bok lu.
2: Lijepi pozdrav iz Arene Zagreb. Ovdje već danima zapravo možete uživati u odličnoj gimnastici. Europsko prvenstvo u gimnastici prvi put u našem gradu. Baš sam malo prije sa organizatorima razgovarao. Praktički 4 desetljeća se ništa krupno gimnastičkoga nije na ovoj razini održavalo u Zagrebu i veseli smo da možemo pratiti ovo prvenstvo. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, gospodin Mario Možnik, je sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Završili ste sa ženskim dijelom i danas započinju natjecanja u muškoj konkurenciji. S obzirom na rezultate iz ovog prvog dijela, mislim da sad s nestrpljenjem očekujemo što će se događati idućih dana što se hrvatske gimnastike tiče.
3: Da, evo, trenutno smo na pola puta ovog europskog prvenstva u ženskoj i muškoj sportskoj gimnastici. Prošli tjedan završilo je žensko prvenstvo gdje se gotovo 300 seniorki i juniorki izborilo za svoje medalje, za titule europskih prvakinja i u više boju i pojedinačno po spravama i ekipno. Ovaj tjedan krenuli smo sa muškom sportskom gimnastikom i evo danas je službeno prvi dan kvalifikacije za muške u Areni Zagreb, gdje će više od 300 gimnastičara danas u seniorskoj, sutra u juniorskoj konkurenciji nastupiti, boriti se za ulazak u finale, a finalni dani nas iščekuju ovoga vikenda, petak, subota i nedjelja, ali treba naglasiti da već danas, pogotovo ova zadnja grupa koja će startati u 17.30, je zapravo i možemo reći finale više boja, jer će se na kraju te grupe podijeliti medalje u više boju i ono što je važno da će u toj današnjoj zadnjoj grupi od 17.30 nastupati naši hrvatski predstavnici, hrvatski reprezentativci i to predvođeni našim olimpijcima Tinom Srbićem, Aurelom Benovićem, Filipom Udeom, koji će nastupiti kao najstariji gimnastičar u 40. godini. Tu će biti i Mateo Žugec, Marko Jovičić, ali i prvi put za Hrvatsku će danas nastupiti Ilija Kovtun, koji će raditi više boj, svih 6 prava i gdje će konkurirati za osvajanje medalje prvi put u povijesti za Hrvatsku u više boju, a također i konkurirat će za ulazak u finala na nekoliko sprava, s obzirom da je on olimpijski doprvak na ručama, da je dvostruki osvajač svjetske medalje u više boju. Zaista imamo s pravom iščekivati dobre rezultate danas.
2: To je Kovtun je Ukrajinac sa hrvatskom putovnicom.
3: On je došao iz Ukrajine prije 4 godine u Hrvatsku zbog situacije koja je i živi u Osijeku, trenira u gimnastičkom klubu Osijek Žito. Ovdje mu se jako svidjelo, lijepo su ga prihvatili i odlučio je nastaviti svoj život skupa sa trenericom u Hrvatskoj. Zatražio je da dobije i prijevremeno državljanstvo zbog doprinosa hrvatskom sportu, što je Hrvatski gimnastički savez i Hrvatski olimpijski odbor i Ministarstvo turizma i sporta na kraju i podržalo i on je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo. Ove godine je isteklo sada tih godinu dana koliko je trebalo čekati da bi mogao nastupiti za drugu zemlju. Neki dan je proslavio 23. rođendan, znači mlad je još, ima pred njim su barem 2 ili 3 dobra olimpijska ciklusa.
2: A već sad rezultati vrhunski.
3: A već iza njega olimpijska medalja, više svjetskih medalja, puno europskih medalja pa i zlatnih, tako da je to veliki dobitak za hrvatski sport, za hrvatsku gimnastiku i nadamo se da će na ovom premijernom nastupu koji će biti evo danas, da ćemo se moći veseliti i prvom rezultatu, prvoj medalji u više boju i zato pozivam sve ljubitelje sporta, gimnastike, da još već i danas dođu od 17.30 popratiti sve naše reprezentativce, dati im podršku, jer treba će im podrška, nije im lako, nastupaju na domaćem terenu, u Zagrebu imaju veliki pritisak, žele napraviti najbolje svoje što mogu pred svojom publikom i sigurno će im podrška s tribina dobro doći.
2: Kako su raspoloženi Ude, Srbić, Benović?
3: Pa mogu reći da su dečki u jako dobroj formi, pripreme su tekle dobro, uz neke manje ozljede koje su imali, uspjeli su to sanirati, recimo Ilija Kovtun je nedavno dobio žulj na ruci, ali uspio je to riješiti, nadamo se da to nije omelo samu pripremu za ovaj nastup, ali u svakom slučaju svi su spremni, željno iščekuju ovaj nastup i kažem, nadam se da ćemo imati nekoliko finala za ovaj vikend. Ali ne samo to, Arena Zagreb nije samo i Europsko prvenstvo u gimnastici nije samo sportski događaj, mi smo osigurali za cijelu obitelj nešto i popratnih sadržaja, imamo parkour, poligon ispred arene gdje se mogu okušati u toj grani gimnastike, imamo dječji kutak isto unutar arene gdje roditelji mogu s djecom provesti vrijeme i probati prve gimnastičke korake, kroz Eleven aplikaciju tijekom natjecanja publika će moći suditi i probati donijeti ocjenu od gimnastičara i dijelit ćemo i nagrade onima koji budu najbolji suci, tako da će biti interaktivno i
2: malo da osjetimo koliko su teške te decimale.
3: Je, da, malo da educiramo publiku isto o suđenju, tako da imamo bogati popratni sadržaj, Arena Zagreb je klimatizirana, temperatura je stvarno ugodna i zato je ovo prilika koja se ne bi smjela propustiti, prilika za cijelu obitelj da dođu nakon 87. godine kad je bila univerzijada u Zagrebu, 82. kad je bio svjetski kup u gimnastici, ovo je prvo tako veliko natjecanje, od onda prvi put europsko prvenstvo u bazičnom sportu kao što je gimnastika u neovisnoj Hrvatskoj i najveće natjecanje u više od 120 godina Hrvatskog gimnastičkog saveza, upravo evo ovaj tjedan se i dalje odvija i prilika je svima da dođu i da ne propuste to.
2: Bravo, čestitamo i na organizaciji, čujem da su reakcije odlične.
3: Pa stvarno imamo dobre reakcije, mi smo se tu jako potrudili da sve svoje iskustvo koje imamo, prije svega 17 godina organiziranja svjetskog kupa u Osijeku, a onda je naše iskustvo kao sportaši, kao treneri, suci koji smo prošli sva natjecanja i znamo što trebaju sportaši, što žele treneri, što žele delegacije, to smo sve primijenili ovdje. Sama arena je jako zahvalna, mi smo ju pregradili tako da nemamo cijelu arenu na raspolaganju, nego imamo tu i dvorane za trening i za zagrijavanje i za natjecanje i kapacitet je 5000 mjesta i jako mi je drago da je protekli vikend za Veliku Gospu u Zagrebu, kad inače nema baš puno ljudi, arena bila poprilično puna sa 3 do 4000 gledatelja, tako da vjerujem da će i danas i ovaj vikend biti još i više, a dobili smo brojne pohvale od svih federacija da je ovo, ako ne najbolje, jedno od najboljih organiziranih europskih prvenstava, to nam je posebno drago da na najbolji način prezentiramo i hrvatsku gimnastiku, ali i grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.
2: Evo, do nedjelje imate prilike doći, poštovani slušatelji, u Arenu Zagreb. Gospodine Možnik, hvala vam lijepa, puno uspjeha našim gimnastičarima i nadamo se da će ovako lijepo kako je i započelo i trajalo do danas i završiti ovo veliko sportsko događanje u našem gradu.
3: Hvala i vama i vidimo se u Areni Zagreb od danas pa sve do nedjelje.
2: Je, vidimo se, dođite, lijepo vas pozdravlja i vaše reportersko društvo. Naš Damir Les je tonski realizirao ova javljanja, kolega Luka Kalac i ja, Ivan Hlupić, lijepo vas pozdravljamo, ostajte nam dobro ove srijede, čujemo se sutra ponovno, do slušanja.
0: Hvala vam ljudi, bok, 12 sati i 5 minuta, evo tak vam to funkcionira u živom programu, zato ga i volimo. Taman sam mislila da se ne budu stigli dečki javiti, ali evo, drago mi je da smo čuli gospodina Možnika i sve ono što slijedi ovih dana u Areni Zagreb, naravno i mi ćemo sve to jako pomno pratiti. Krenuvši i počevši s našom poslijepodnevnom ekipom koja preuzima eter, budući da smo mi jutarnji već duboko zagazili u njihovo vrijeme. Dinko Komadina birao je glazbu, jutros Ozren Futivić ostaje još za tonskim stolom i Boris Bogić uređivati vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, stiže Nene.

ovi puti odvode, kamo uopće poslije padove. Razdvojili su se tijelo i duša, nepokorno tijelo od duše koja sluša, duša se bavi.

0: Tu smo mi iz popodnevne ekipe, bez brige. Malo se oduljilo javljanje ovo posljednje, ali baš je bilo lijepo čuti o povratku vrhunske gimnastike u Zagreb. A mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da budete s nama u ovih 6 popodnevnih sati. Ozren Futivić svakako ostaje još barem 2 sata. Za tonskim stolom glazbu je u podne preuzeo Branko Vurušić Vura. O vijestima još neko vrijeme Boris Bogić brine, a onda Damon Balenović. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i sad čujmo što je novo. 12:10.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 9 hrvatskih i 1 slovenskog državljanina zbog preprodaje 54 kg marihuane i 2,5 kg kokaina. Među optuženima je i vukovarska odvjetnica koja je navodno dogovarala nabavu droge i zastupala suokrivljenike u slučaju uhićenja. Sumnja se da su od 2023. do ožujka ove godine najmanje 156.000 eura zarađenih drogom pokušali prikazati kao novac zakonitog podrijetla, ulažući ga u poslovanje te kupujući pokretnine i nekretnine. Policija i dalje traga za 47-godišnjakom koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o muškarcu koji je prošlog petka izašao iz zatvora te je već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu. Veliki prosvjed zbog gotovo 37.000 tona ilegalnog otpada u okolici Gospića održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Prema službenim nalazima vještaka i USKOK-a na lokaciji se nalazi miješani tehnogeni otpad koji sadržava i opasne i neopasne komponente. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. A zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad.
2: Kultura.
0: Prije 180 godina, krajem ljeta 1846. u Gornjogradskoj palači Narodnog doma svečano su otvorene prve stalne prostorije Narodnog muzeja u Zagrebu. Bio je to početak institucije iz koje će se tijekom desetljeća razviti neke od najvažnijih hrvatskih muzejskih ustanova. Među prvima koji su svojim radom postavili temelje hrvatskog muzealstva bio je Dragutin Rakovec, prvi kustos i čuvar zbirki, rođen u Vugrovcu. Muzeologinja i autorica brojnih radova o povijesti hrvatskih muzeja Žarka Vujić.
3: Kad Deželić i Lešovski pišu u Narodnoj starini o upravo o Dragutinu Rakovcu, kažu da ne bi mogao ni osnovati muzej, a da nije imao Mijeta Sabljara. Mijet Sabljar je izrazito važno drugo ime. Naravno, moramo mi ipak spomenuti i Ljudevita Gaja i ne zaboraviti na njega. Naime, u tom svom programu koji ide 1836. godine gdje govori o potrebi osnutka tog društva izobraženosti ilirske i gdje naravno se vidi da je on za prosvjećeni narod, a kako ćemo prosvjetiti narod na taj način da mu damo i važne kulturne institucije.
0: 16. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju održat će se na Jarunu od 26. do 29. ovoga mjeseca. Natjecat će se oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje, a Hrvatsku će predstavljati 3 posade sa sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i RIT-a Croatia. Svečano otvorenje će se održati 26. u 19:30, a natjecanje počinje idući dan. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a osiguran je i prijenos uživo na YouTube kanalu prvenstva.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Ena Dugeć.
4: Na širem zagrebačkom području danas pretežno sunčano. Prije podne još mjestimice uz umjerenu naoblaku te će biti vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, a poslije podne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33.

To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu trenutno 28 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 49%, tlak 1012 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 23 stupnja.

0: Kulturoteka u Zagrebu danas donosi napokon jedno otvorenje izložbe. Malo je kultura bila na pauzi u nekim smislovima. Pa je lijepo čuti evo da se danas otvara izložba nazvana Pola trenutka života, i to u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt, a to vam je u Ilici 163A. Galerija je jako važna jer je muzej u obnovi. Pa dok se čeka otvorenje, evo pratimo događanja u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt, a današnja, odnosno izložba koja se otvara danas, predstavlja višegodišnji autorski projekt pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa, posvećen bilježenju vizualnih fascinacija, i to kroz Polaroid, kroz ilustracije, skice i osobne zapise u dijalogu sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. I tu je onda ta veza s muzejem. Na izložbi će između ostalih radova iz fundusa muzeja biti izložen i rad Petra Dapca, Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća. Pojasnit će nam kustosica Mihaela Cik.
1: Sami polaroidi je jedan bio dodatni korak, odluka da se oni potope u različitim tekućinama, i to je zapravo taj princip igre i slučajnosti koji je zaista bitan u Juhasovom radu. I onda smo to odlučili povezati sa djelima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, tako da ćemo uz ove radove izložiti fotografije Petra Dapca iz serije Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, s obzirom da oni vizualno se zapravo vrlo poudaraju ako se radi o različitim fotografskim postupcima. Također ćemo uz ove fotografije izložiti knjigoveške papire koji opet se vizualno podudaraju s navedenim dijelima. Oni su nastajali nekada ručno, oni su se također potapali u vodu pomiješanu s bojama i kemikalijama, i tako da i tu imamo neke slične efekte i slične zapravo umjetničke postupke koje onda traju kroz vrijeme.
0: Ove posebne veze i tu kemiju koja stvara umjetnost provjerite u Ilici 163A, gdje se nalazi Galerija Muzeja za umjetnost i obrt. Green River Fest znate gdje djeluje. Ured im je uz Savu, uz Hendriksov most, cijelo ljeto pa i duže od ljeta. Srijeda je danas, a srijeda je na Green River Festu rezervirana za opći kviz znanja by Laramic. Pa okupite ekipu i provjerite koliko zapravo znate kad pitanja krenu, a ne doma s fotelje. Histrioni su naravno na Opatovini. Nemojte samo zaboraviti da sada predstave počinju u 20 sati. Ipak smo u ovom drugom dijelu ljeta. Dakle, Francekova teta gleda se od 20 sati na Opatovini. A na ljetnoj pozornici Tuškanac i dalje projekcije počinju u 21 sat. U sklopu programa Film u šumi danas se ondje gleda koke. Gledaju se koke, humorna drama je u pitanju koja nastavlja kino distribuciju i nakon festivalskih priznanja, ali i odličnog odaziva publike u Hrvatskoj, a regionalnu premijeru imala je i na Sarajevskom filmskom festivalu. Novi je film u pitanju, redatelj je Igor Jelinović. Svjetsku premijeru film Koke imao je u programu Bright Future Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu, a onda je u Hrvatskoj postao veliki pobjednik 73. pulskog filmskog festivala. Film je osvojio veliku Zlatnu arenu za najbolji film, Zlatnu arenu za scenarij, koja je pripala redatelju i scenaristu Igoru Jelinoviću, te Zlatnu arenu za najbolju glavnu žensku ulogu Snježani Sinovčić-Šiškov, a tu je i arena za najbolju sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković, te nagrada Kino mreže za najbolji hrvatski film u predstojećoj distribuciji. Ako vas je ovo zainteresiralo za film Koke, dobra vijest je da imamo dva puta po dvije ulaznice za večerašnju projekciju na ljetnoj pozornici Tuškanac. Na vama je samo da nas nazovete na 616-7004 i dvije ulaznice su vaše. Dok slušamo Dunju Knebel, ja slušam vas na telefonu.

zove ova pjesma, Dunja Knebel, a u Zagrebu je i ljetna pozornica Tuškanac, tamo se večeras daju koke. Film, koprodukcija Hrvatska, zainteresirani ste bili za karte koje dijelimo, tako da smo podijelili 2x2, ono što smo imali otišlo, i to Izabeli Glavić i Mladenu Družinecu. Dobar provod želimo i njima i svima ostalima koji će večeras pogledati ovaj nagrađivani film.

0: Slušate Sljeme, 13 je i 10.
1: Vijesti.
0: U Puli je na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin osumnjičen za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Njemačko savezno tužiteljstvo navodi da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na Sjeverni tok 1 i 2 u blizini Bornholma. Uhićen je školovani ronilac, a nakon izručenja Njemačkoj bit će priveden istražnom sucu. Riječ je o drugom uhićenom osumnjičeniku u ovom slučaju. Od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom, javlja ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama, a istovremeno ukida se izvanredna autobusna linija 616. U prometu će ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj ulici, te tramvajske linije 9 i 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma. A zbog nastavka rekonstrukcije Sarajevske ceste na dijelu od rotora Zapruđe do Ukrajinske ulice, od danas pa do kraja rujna autobusne linije 307 i 308 prometovat će u oba smjera izmijenjenom trasom kroz Novi Zagreb, a novo početno krajnje stajalište bit će na ugibalištu kod Haka. Kineska aviokompanija Air China od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, te će Hrvatska i Kina prvi put biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Zrakoplovi će između gradova letjeti 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom.
1: Sport.
0: Naš grad domaćin je jednog od najvećih međunarodnih sportskih događanja godine. U Areni Zagreb do nedjelje traje Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, na kojem sudjeluje čak 670 gimnastičarki i gimnastičara iz 44 europske zemlje. Hrvatske gimnastičarke, nažalost, su ostale bez plasmana u finalni dio natjecanja, a prvenstvo se nastavlja natjecanjima u muškoj konkurenciji. Mario Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.
2: Danas je službeno prvi dan kvalifikacije za muške u Areni Zagreb, gdje će više od 300 gimnastičara danas u seniorskoj, sutra u juniorskoj konkurenciji nastupiti, boriti se za ulazak u finale, petak, subota i nedjelja. Ono što je važno, da će u toj današnjoj zadnjoj grupi od 17.30 nastupati naši hrvatski predstavnici, hrvatski reprezentativci, predvođeni našim olimpijcima Tinom Srbićem, Aurelom Benovićem, Filipom Udeom, koji će nastupiti kao najstariji gimnastičar u 40. Mateo Žugec, Marko Jovičić, ali i prvi put za Hrvatsku će danas nastupiti Ilija Kovtun, koji će raditi više boj, svih 6 prava i sigurno će im podrška s tribina dobro doći.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano i vruće. Vjetar će biti slab, u okolnom gorju do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. S temperaturom smo dosegnuli 30 stupnjeva Celzija, toliko izmjereno i na Griču i u Maksimiru. Relativna vlažnost zraka je 42%, tlak 1012 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki 24 stupnja.

Stonci na Sljemenu. Ova pjesma iz 79. već, dakle, koliko, 46, 47 godina stara, a ni tad više nisu bili Stonci jako mladi. Danas imaju novi album, naravno, i idu dalje. Nadam se da i vi imate takvu životnu filozofiju. Idemo dalje, ali vozimo po pravilima i po propisima, poštujući druge. To kažem gledajući Hakovu stranicu koja bilježi prometnu nesreću između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ograničenje je od 100 km na sat. Pred naplatama u smjeru Zagreba, znači Demerje i Lučko, kolone su oko 1 km. Nije nešto za zabrinut se. A što se tiče obilaznice, povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko, i to u oba smjera. Pozdrav svima koji ste na obilaznici trenutno. Već se na veliko prati i peludna prognoza. Moram reći da je ambrozija zavladala. Čuje se već kihanje okolo. Tako da, da, to je to. Visoka koncentracija ambrozije prešla je 6, znači u crvenom je. I koprive su tu negdje za petama sa svojom peludi, trenutno u umjerenim koncentracijama u zraku oko nas. A ostale biljke trenutno miruju. Zrak oko nas zagrijan je ovoga trenutka na 30 stupnjeva Celzija. 13 je i 35 uz Radio Sljeme ste.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta, no kako bi se i dalje poštovala ekološka ograničenja, nastavlja koristiti cijeli sustav rashladnih tornjeva, objavila je uprava elektrane. Krško je početkom ovog mjeseca smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura, kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu. U Puli je na temelju Europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin osumnjičen za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Njemačko savezno tužiteljstvo navodi da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na Sjeverni tok 1 i 2 u blizini Bornholma. Uhićen je školovani ronilac, a nakon izručenja Njemačkoj bit će priveden istražnom sucu. Riječ je o drugom uhićenom osumnjičeniku u ovom slučaju. Policija i dalje traga za 47-godišnjakom koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o muškarcu koji je prošlog petka izašao iz zatvora te je već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Veliki prosvjed zbog gotovo 37 tisuća tona ilegalnog otpada u okolici Gospića održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Prema službenim nalazima vještaka i USKOK-a, na lokaciji se nalazi miješani tehnogeni otpad koji sadržava i opasne i neopasne komponente. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. A zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sport. U prvom susretu doigravanja za Ligu prvaka Dinamo je odigrao neriješeno 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su odlično ušli u dvoboj te već nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice. No prednost su izgubili do kraja poluvremena, a u nastavku se mreže nisu zatresle, iako su Modri imali nekoliko dobrih prilika. Uzvrat je u srijedu, trener Mario Kovačević.
2: Veseli me, na poluvremenu, mislim, psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano i vruće. Vjetar će biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Vruće popodne u Zagrebu, temperatura u Maksimiru 31 stupanj, na Griču 33 stupnja, na Sljemenu nešto manje vruće 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 38% i tlak je 1011 hektopaskala. We got it together, didn't we?

Problemi na obilaznici prometna se dogodila između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa se vozi usporeno. A usporeno i u zastojima vozi se i u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko, i to u oba smjera. Ne ide glatko ni promet autocestom A1 prema Zagrebu. Prometna nesreća dogodila se kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba, a zbog kolone i zastoja prekinut je trenutno promet kroz tunel Mala Kapela. Prometna je i između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, također smjer Zagreb, vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine je od 100 km na sat. I onda sasvim blizu gradu, pred naplatnim postajama Demerje i Lučko, kolone su duge oko 1 km. Iz gradskog prometa dobra vijest. Od sutra opet ulicom grada Vukovara i Šubićevom vozi tramvaj. Nakon završetka radova na križanju Savske i Vukovarske te Zvonimirove i Šubićeve, od jutarnjih sati sutra bit će uspostavljen tramvajski promet Vukovarskom i Šubićevom, što znači da će tramvaji 3, 5 i 7 ponovno voziti redovnim trasama. Vraća se linija 13 koja je bila privremeno ukinuta, no ona će do završetka radova voziti izmijenjenom trasom. I ovo sve naravno znači da se sada ukida ona izvanredna autobusna linija koja je mijenjala tramvajske. To je linija 616. Dakle, od sutra ujutro tramvaj ponovno ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom.

Do

0: srcu Trešnjevke postoji pravo carstvo hokeja na travi, to podno toplaninog dimnjaka. 4 kluba djeluju tamo, među njima i hokej klub Trešnjevka, koji već 5. godinu provodi besplatnu ljetnu školu hokeja na travi. Pa su nas podsjetili da vas podsjetimo na to da se besplatno možete upisati, odnosno vaši osmoškolci, da se mogu upisati u ovu ljetnu školu. Prvi modul je prva 2 tjedna praznika bio, a ovaj drugi dio je od 24.8. pa do 4. rujna, odnosno zadnja 2 tjedna praznika. Pošto se to vrijeme približilo, podsjetit će nas voditelj ljetne škole hokeja na travi hokej kluba Trešnjevka Goran Jamičić i na ljetnu školu kako se upisati, a i na neke zanimljive činjenice o hokeju.
1: Ovo nam je već 5. godina održavanja, od 24.8. pa sve do 4.9. i u toj ljetnoj školi od 9 do 12 sati zapravo za djecu držimo 2 treninga na otvorenom. Sport je dinamičan sport za djevojčice i za dječake. U hokeju djevojčice i dječaci mogu igrati zajedno i zajedno treniraju, a mogu igrati natjecati se zajedno do 16. godine. To je zapravo sjajno vidjeti vještinu i djevojčica i dječaka kako barataju sa palicom. Igrači i igračice imaju osnovnu zaštitu, to je samo za potkoljenice, eventualno za ruke. Ono što je obavezno je štitnik za zube. Pravila su zapravo takva da štite igru, da štite protivničke igrače. Mi kažemo da je nekontaktni sport, nije u potpunosti nekontaktni sport, ali načelo je kada želite osvojiti lopticu, vi osvajate lopticu, a ne protivničko tijelo, da ga srušite, da ga izbacite iz ravnoteže, nego jednostavno nastojite osvojiti tu lopticu. Ne?
0: Eto, čuli ste, nije grub sport, nego nešto sasvim drugo, a može se isprobati u ljetnoj školi hokeja na travi kojeg organizira hokej klub Trešnjevka. Uskoro počinje školica hokeja na travi, a upisi su u tijeku, besplatno je, da ponovimo, a sve informacije možete saznati ili na web stranici hokej kluba Trešnjevka ili na njihovoj stranici na Facebooku.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Na 881 slijede vijesti u 15:10.
2: Vijesti.
1: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta, objavila je uprava elektrane. Krško je početkom ovoga mjeseca smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura, kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu. Od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, javlja ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama. Istovremeno ukida se izvanredna autobusna linija 616. U prometu će ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj ulici, te tramvajske linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. A zbog nastavka rekonstrukcije Sarajevske ceste na dijelu od rotora Zapruđe do Ukrajinske ulice, od danas pa do kraja rujna autobusne linije 307 i 308 vozit će u oba smjera izmijenjenom trasom kroz Novi Zagreb, a novo početno krajnje stajalište bit će na ugibalištu kod Haka. Na tesnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu počelo je natjecanje Formula Student Alpe Adria, koje je okupilo 90 studentskih timova iz cijelog svijeta. Natjecanje traje do nedjelje, a tijekom 6 dana studenti će predstaviti znanje, inovacije i tehnologiju koju su mjesecima razvijali na fakultetima i u radionicama.
2: Sport.
1: Hrvatska ponovno slavi sjajne sportske rezultate. Saru Kolak, koja je osvojila europsko zlato u bacanju koplja, i srebrnog atletičara Marina Bloudeka u Banskim su dvorima primili premijer Andrej Plenković i resorni ministar Tonči Glavina. Čestitali su im na sjajnom uspjehu te poručili kako se atletika, kraljica sportova, prati u cijelom svijetu, pa je njihov rezultat i velika promocija Hrvatske, govore Marino Bloudek i Sara Kolar.
3: Nakon 50-ak godina ponovno jedna medalja na 800 metara na jednoj elitnoj disciplini. Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i braniti boje naše zemlje, tako da iznimno mi je čast i dao sam sve od sebe i evo, možda je srebrna medalja, ali za mene je ogromno zlato.
4: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju. Zahvalila bi se svima na podršci.
5: Vremenska prognoza.
1: Prognostičarka je Ena Dugeć.
6: Sutra u većem dijelu dana prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri će porasti na oblaka sa zapada. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji će u gori imati jake udare. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 19 i 22, a danju će biti vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 35.
1: Vijesti koje ste upravo čuli je uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu i dalje raste, tako da je sada u Maksimiru 32 stupnja, a na Griču 34. Relativna vlažnost je 35%, tlak 1011 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 25 stupnjeva.

0: Zeleno je zeleno.
1: Ko je, ko bi proturječio Miši Kovaču. Odlična stvar po izboru Vure, kao i sva glazba ovog popodneva. A sada jedna filmska zanimljivost, pogotovo za vas koji ste gledali Odiseju ili još bolje koje niste još pogledali, a namjeravate, pa da obratite pozornost. Naime, razdoblje prikazano u Odiseji i razdoblje Vikinga udaljeno je oko 2000 godina. Pa kako je onda vikinški brod završio u blockbusteru redatelja Christophera Nolana? Razlog je u Nolanovoj obsesiji da napravi spektakl s pravim rekvizitima i stvarnim scenama, piše francuska agencija AFP. Međutim, zasluge valja pripisati i norveškim brodograditeljima te mornarima koji su izradili povijesno plovilo koje istovremeno i odgovara Hollywoodu. S katranom premazanim snastom, palubom od hrasta i 50 vesala od smreke, Draken Harald Harfgre ili Harfagre je najveća suvremena replika vikinškog broda. Nije bilo važno što se brod morao otarasiti svojih skandinavskih korijena radi grčke mitologije, anakronizam se svejedno uklopio u Nolanovo poimanje realizma, piše francuska agencija. Pa je tako za potrebe filma spramca broda uklonjena zmajeva glava koja je karakteristična za vikinško razdoblje od 8. do 11. stoljeća, te je takav pred kamerama plovio u grčkim, talijanskim i škotskim vodama. Odlična iskoristivost, dakle, ove replike starog vikinškog broda, moguće ga je, dakle, vidjeti i u filmu Odiseja Christophera Nolana, pa ako se tek spremate pogledati ovaj blockbuster, obratite pozornost i na brod.

Ljeto 82. je ovo bilo, Doris Dragović i Grupa More. Ljeto je i tada bilo prometno intenzivno, ali sasvim drukčije bez autocesta. I u svakom slučaju ne kao danas, možda i ne tako vruće. Trenutačna temperatura u Zagrebu 32 stupnja ako ste bliže Maksimiru, a na Griču je 34 stupnja Celzija. Kako javlja HAK, na obilaznici, dakle na autocesti A3, prometna nesreća između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, zbog toga se vozi usporeno, a povremeno su i zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, i to u oba smjera. Na prometnoj slici grada najžešće, kao i obično, tu na Zagrebačkoj aveni, pa dalje prema Ljubljanskoj, ali uglavnom između Savske ceste i Selske ceste uvijek najživahnije. Podsjetili smo već u vijestima da je od sutra novost, odnosno vraćanje na staro, tramvaj ponovno će ići ulicom grada Vukovara i Šubićevom nakon što završe radovi na križanju Savska-Vukovarska, ali i na drugom križanju Zvonimirova-Šubićeva, pa računajte na to od jutarnjih sati sutra. Trojka, petica i sedmica se ponovno vraćaju svojim redovnim trasama. Linija broj 13 se također vraća, nije je bilo uopće, međutim vozeće je izmijenjeno dok ne budu gotovi radovi na križanju Vukovarske i Šubićeve, odnosno u Zvonimirovoj ulici. Naravno, više neće voziti ona izvanredna autobusna linija 616, pa je više ne čekajte. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani.
2: Nastavlja se potraga za bjeguncem u Velikoj Gorici.
1: Svjetski je dan humanosti.
2: Odluka pada u Norveškoj. Dinamo i Viking remizirali.
3: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i traće dva dana. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. A dan uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Željka Mandić.
4: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
4: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. U oči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i kojim je zapravo izmijenjeno, dakle, to da imamo sada dodatna divlja odlagališta smeća? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine, za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
4: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa?
4: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić-Ćipe.
8: Biti ćemo dio rješenja. Politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe. Tiče otpada. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
4: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Ono što nam je sutrašnji cilj je da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
4: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: U Gospiću i dalje stoji 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
2: Veliki prosvjed zbog gotovo 37 tisuća tona ilegalnog otpada u okolici Gospića održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Prema službenim nalazima vještaka i USKOK-a na lokaciji se nalazi miješani tehnogeni otpad koji sadržava i opasne i neopasne komponente. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
1: O Mišu i okolnim mjestima koja je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000 za brže otklanjanje posljedica vatrene stihije. Na terenu su i stručnjaci koji procjenjuju štetu. Govore Mladen Mikolić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanići.
11: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo i sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
12: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
2: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć na Drveniku Velikom pustile dva papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena. Snimka puštanja gorućih lampiona u zrak objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu značiti za nastanak požara. Mogu prijeći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja. Rizik je osobito izražen na otocima, među kojima je i Drvenik Veliki, koji nema vodovodnu mrežu i čiji je veći dio nenaseljen.
1: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te već dan poslije prijetio bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
13: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
3: Zagrebački dnevnik.
2: Svjetski je dan humanosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2008. godine kako bi odali počast 22 humanitaraca koji su izgubili život na taj dan 2003. u bombardiranju sjedišta UN-a u Bagdadu. Njegovim obilježavanjem se želi doprinijeti jačanju svijesti o važnosti humanitarnog rada. Opširnije Petra Halar.
14: Volontera je godinama sve više u cijeloj Hrvatskoj. U 2020. godini dogodio se nagli porast broja volontera, a prošle je godine zabilježeno više od 1800 organizatora volontiranja, od kojih je više od 300 na području Zagreba. Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb istaknula je da je uvijek poželjno još više volontera.
15: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima, bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period.
14: Volonteri mogu sami birati u kojem području žele raditi. Bilo sa starijim osobama, mlađima, u sportskim i kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama ili slično. Primjer humanitarnog rada je i akcija Brune Lerotića Dan jednog eura, koja se također održava danas.
16: Već imamo naprijed za koga isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odraslih koje šaljemo na robotske terapije i liječenje.
14: Dio sredstava usmjerit će i prema Omišu, gdje su mnogi volonteri pomagali na terenu. Miš i Pelješac nedavni su primjeri kriznog volontiranja koje obično budi najviše emocija, ali i ostali oblici humanitarnog rada također su važni.
1: Kineska aviokompanija Air China od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, te će Hrvatska i Kina po prvi puta biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Zrakoplovi će između gradova letjeti 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom.
2: Od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, javlja ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama, a istovremeno ukida se izvanredna autobusna linija 616. U prometu će ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj, te tramvajske linije 9 i 17 voze skraćeno do Trga žrtava fašizma. A zbog nastavka rekonstrukcije Sarajevske ceste na dijelu od rotora Zapruđe do Ukrajinske ulice, od danas pa do kraja rujna autobusne linije 307 i 308 prometovat će u oba smjera izmijenjenom trasom kroz Novi Zagreb, a novo početno krajnje stajalište bit će na ugibalištu kod Haka.
0: Kultura.
1: Prije 180 godina, krajem ljeta 1846. u Gornjogradskoj palači Narodnog doma svečano su otvorene prve stalne prostorije Narodnog muzeja u Zagrebu. Bio je to početak institucije iz koje će se tijekom desetljeća razviti neke od najvažnijih hrvatskih muzejskih ustanova. Među prvima koji su svojim radom postavili temelje hrvatskog muzealstva bio je Dragutin Rakovec, prvi kustos i čuvar zbirki rođen u Vugrovcu. Muzeologinja i autorica brojnih radova o povijesti hrvatskih muzeja Žarka Vujić.
17: Kad Deželić i Lešovski pišu u Narodnoj starini o upravo o Dragutinu Rakovcu, kažu da ne bi mogao ni osnovati muzej, a da nije imao Mijeta Sabljara. Mijet Sabljar je izrazito važno drugo ime. Naravno, moramo mi ipak spomenuti i Ljudevita Gaja i ne zaboraviti na njega. Naime, u tom svom programu koji ide 1836. godine, gdje govori o potrebi osnutka tog društva izobraženosti Ilirske i gdje naravno se vidi da je on za prosvjećeni narod, a kako ćemo prosvjetiti narod na taj način da mu damo i važne kulturne institucije.
2: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večeras će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koje je autor potapao u različite tekućine, puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
18: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari, možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi, kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematske šta kod ljude trigere.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani.
1: Nastavlja se potraga za bjeguncem u Velikoj Gorici.
2: Svjetski je dan humanosti.
1: Sport. U prvom susretu doigravanja za Ligu prvaka Dinamo je odigrao neriješeno 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su odlično ušli u dvoboj te već nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice. No prednost su izgubili do kraja poluvremena, a u nastavku se mreže nisu zatresle, iako su Modri imali nekoliko dobrih prilika. Uzvrat je u srijedu. Trener Mario Kovačević.
19: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
2: Naš grad domaćin je jednog od najvećih međunarodnih sportskih događanja godine. U Areni Zagreb do nedjelje traje Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici. Prvo takvo prvenstvo ikada organizirano u Hrvatskoj, te najveće gimnastičko natjecanje u zemlji još od Univerzijade 1987. S čak 670 prijavljenih gimnastičarki i gimnastičara iz 44 europske zemlje, zagrebačko izdanje postavlja novi rekord i postaje najveće europsko prvenstvo u povijesti ovoga sporta. Hrvatske gimnastičarke odradile su svoj kvalifikacijski nastup i nažalost ostale bez plasmana u finalni dio natjecanja. Europsko prvenstvo se nastavlja natjecanjima u muškoj konkurenciji. Mario Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.
20: Danas je službeno prvi dan kvalifikacije za muške u Areni Zagreb, gdje će više od 300 gimnastičara danas u seniorskoj, sutra u juniorskoj konkurenciji nastupiti, boriti se za ulazak u finale, petak, subota i nedjelja. Ono što je važno da će u toj današnjoj zadnjoj grupi od 17.30 nastupati naši hrvatski predstavnici, hrvatski reprezentativci, predvođeni našim olimpijcima Tinom Srbićem, Aurelom Benovićem, Filipom Udeom, koji će nastupiti kao najstariji gimnastičar u 40. Mateo Žugec, Marko Jovičić, ali i prvi put za Hrvatsku će danas nastupiti Ilija Kovtun, koji će raditi više boj, svi šest prava i sigurno će im podrška s tribina dobro doći.
21: A Hrvatska ponovno slavi sjajne sportske rezultate. Saru Kolak, koja je osvojila europsko zlato u bacanju koplja, i srebrnog atletičara Marina Bloudeka u Banskim su dvorima primili premijer Andrej Plenković i resorni ministar Tonči Glavina. Čestitali su im na sjajnom uspjehu te poručili kako se atletika, kraljica sportova, prati u cijelom svijetu, pa je njihov rezultat i velika promocija Hrvatske. Evo što su tom prigodom poručili Marino Bloudek i Sara Kolak.
22: Nakon 50-ak godina ponovno jedna medalja na 800 metara na jednoj elitnoj disciplini. Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i braniti boje naše zemlje, tako da iznimno mi je čast i dao sam sve od sebe i evo, možda je srebrna medalja, ali za mene je ogromno zlato.
23: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju. Zahvalila bi se svima na podršci.
2: 16. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju održat će se na Jarunu od 26. do 29. ovoga mjeseca. Natjecat će se oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 europske zemlje, a Hrvatsku će predstavljati tri posade sa sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta u Splitu i RIT-a Croatia. Svečano otvorenje će se održati 26. u 19.30, a natjecanje počinje idući dan. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a osiguran je i prijenos uživo na YouTube kanalu prvenstva.
24: Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u središtu grada porasla je do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab u okolnom gori i umjeren jugozapadni. Sutra u većem dijelu dana pretežno sunčano, a prema večeri porašće na oblaka sa zapada. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar u gori s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 19 i 22, a danju će biti vruće uz najvišu temperaturu oko 35 stupnjeva. U petak na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 21, a najviša dnevna između 30 i 32.
2: U 16 sati u Zagrebu su izmjerena 33 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 36%, tlak 1010 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 26 stupnjeva.
21: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
2: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

prilično gust promet na Slavonskoj aveniji između Maruhnićeve i Savske i onda dalje do Selske, prema zapadu dakle, i na Jadranskom mostu u smjeru prema sjeverozapadnu, odnosno prema gradu, kako obično kažemo. HAK javlja o prometnoj nesreći između čvorova Lučko i Zagreb zapad, to je već neko vrijeme, ima posljedice pa se vozi usporeno, a povremeno su i zastoji zbog radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Kad smo kod radova, ako ste na Malešnici, vjerojatno ste primijetili da su počeli, a i čuli ih ujutro, radovi na cijevima. Prvo su obilježeni, pa i stabla su zaštićena, automobili izmješteni, odnosno obavješteni vlasnici da to učine. I sada evo HEP Toplinarstvo obavještava da su počeli radovi u sklopu onog projekta revitalizacije vrelovodne mreže. Radovi su trenutno na području naselja Borovje i Malešnica. Cilj je modernizacija vrelovodne mreže, povećanje pouzdanosti opskrbe i smanjenje gubitaka u distribucijskom sustavu. Tijekom radova bit će potrebne povremene obustave isporuke toplinske energije. Sad se vi pitate, jel to znači opet 3 tjedna bez tople vode ili nešto drugo? Za sada ne piše ništa određeno, nego ovo. Točan termin obustave bit će pravovremeno objavljen na službenim mrežnim stranicama HEP Toplinarstva, pa ćemo pratiti. U međuvremenu mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu će matlov, tužiti te staj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: Ovo je Sjeme. HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Uz Clash smo došli do vijesti u 17.10.
1: Vijesti.
0: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti, te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sjednicu je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
2: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji je trebao zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
0: Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Nuklearka je 6. ovoga mjeseca smanjila snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura. Prošli je tjedan snaga povećana na 90%, a sada je nakon kiše početkom tjedna i pada temperature Save ponovno povećana na 100%. Prema podacima nuklearne elektrane Krško, temperatura Save trenutačno iznosi 24,3 Celzijeva stupnja, dok dnevni porast temperature vode iznosi 2,8 stupnjeva. Na testnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu počelo je natjecanje Formula Student Alpe Adria koje je okupilo 90 studentskih timova iz cijelog svijeta. Natjecanje traje do nedjelje, a tijekom 6 dana studenti će predstaviti znanje, inovacije i tehnologiju koju su mjesecima razvijali na fakultetima i u radionicama.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Ena Dugeć.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano uz uglavnom slab vjetar, u okolnom gorju i umjeren jugozapadni.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Damon Balenović. Temperatura u gradu 34 stupnja. Toliko izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu 26 celzijevaca. Relativna vlažnost je 33% i tlak je 1009 hektopaskala. Slušate Radio Sljeme, a čujete li glas srca?

0: U zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera povremeno su zastoji na obilaznici, javlja HAK. A u samome gradu najžešći promet je na križanju Slavonske i Savske i oko njega, odnosno još kad se malo produžimo Slavonskom prema istoku i dalje Zagrebačkom prema zapadu. Uglavnom tu je najveća gustoća prometa. A još do prekjučer bilo je i privremenih regulacija prometa zbog snimanja filma Snake Island u našem gradu. Dakle, politički thriller koji snima poznati redatelj Doug Liman, poznat je prije svega po Burnovom identitetu. Pa su nam onda u gradu bili Oskarovci Adrian Brody i Sean Penn, neki su ih možda i vidjeli negdje oko esplanade. Uglavnom, zanimljivo je da je film inspiriran stvarnim događajem, sabotažom plinovoda Sjeverni tok, događajem iz 2022. Priča prati tajni ukrajinski tim ronilaca koji kreću na opasnu podvodnu misiju uoči ruske invazije. A evo još je zanimljiviji epilog danas u vijestima da je u Puli uhićen ukrajinski državljanin osumnjičen upravo za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok. Riječ je o školovanom roniocu koji će biti izručen Njemačkoj. Eto kako se film isprepliče sa stvarnošću. A kad smo kod filma, sutrašnja preporuka je da odete na Trg bana Jelačića i podsjetite se da je u našem gradu sniman i akcijski thriller Canary Black. Bilo je to 2022. i 2023. pa je Zagreb gotovo bio pod opsadom. I još je zanimljivo da je to jedan od rijetkih filmova u kojima Zagreb glumi sebe, a ne neku drugu metropolu poput Praga ili slično. Uglavnom, snimalo se tada na 130 lokacija, a znamo da je glavna glumica Kate Beckinsale, kako je to bilo u vrijeme adventa, jednom iskoristila slobodno vrijeme i za klizanje na ledenom parku. Uglavnom, Canary Black film će biti prikazan u sklopu programa Zagreb filmski grad, što znači da će se prikazati na autentičnoj lokaciji, a to će sutra biti Trg bana Jelačića. Početak projekcije je u 21 sat. Ulazak, odnosno vaš dolazak na trg je naravno besplatan.
1: Osamdeset osam cijelih jedan Radio Sljeme.

0: onda ne špil? Kajgo!
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Ovo je grupa Time, a nama je timing takav da ćemo vas pozdraviti. Popodnevna smjena je pri kraju, premda nema tu nekakvog posebnog prijelaza prema večeri. Osim toga, dan je dug, a tu je i Damon koji će osigurati kontinuitet, baš kao i Marijan Čagalj koji ostaje za tonskim stolom. Reći ćemo samo da je glazbu ovoga popodneva birao Branko Vurušić Vura, pa onda njemu hvala za ugođaj koji smo imali u proteklih 6 sati. Vi lijepo ostanite i dalje uz Radio Sljeme, a ugodan nastavak ove srijede želim vam Nevenka Rodić-Erdelja.

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: A sada idemo na vijesti 18:10.
2: Vijesti.
1: Veliki prosvjed zbog gotovo 37 tisuća tona ilegalnog otpada u okolici Gospića održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Prema službenim nalazima vještaka i USKOK-a, na lokaciji se nalazi miješani tehnogeni otpad koji sadržava i opasne i neopasne komponente. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. A zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade, među ostalim, traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
3: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
1: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. On je ukrajinski državljanin za kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja rekao da je identificiran kao Vladimir Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija. Navode da je muškarac uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali da u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi njegov identitet. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. A benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije. Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutrašnje vremenske prilike prognozira dežurna prognostičarka Ena Dugić.
5: Sutra u većem dijelu dana prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri će porasti na oblaka sa zapada. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji će u gori imati jake udare. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 19 i 22, a danju će biti vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 35.
1: Bile su to vijesti 18:13, grad je na 33 stupnja Celzijeva, 33 je relativna vlažnost zraka, 33%, tlak zraka je 1009 hektopaskala, na Sljemenu je 25 stupnjeva. Još samo da vas informiramo u čijem ćete društvu provesti ovu večer na 88,1. Maro Market nam bira glazbu, Marijan Čagalj je za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Thank you.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Izvanredna sjednica Sabora o opasnom otpadu u Gospiću počinje sutra nakon što je zatražio predsjednik Zoran Milanović. MOST poručuje da želi utvrditi što se doista dogodilo i tko je odgovoran. Kao jedan od mogućih tragova navode Udruženje za sekundarne sirovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. O zahtjevu MOST-a za utvrđivanje odgovornosti govori saborski zastupnik Zvonimir Troskot.
1: MOST kao takav će se zalagati da cijelo vrijeme zapravo istina izađe na djelo i na vidjelo i da zapravo dođe pod broj 1 do sanacije otpada i pod broj 2 da dođe do kaznenog progona svih koji su u tome sudjelovali. Znači, ne mogu samo odgovarati oni najmanji, govorim sada o vozačima. Ako mi ovdje imamo potencijalno sudjelovanje privatnih kompanija koje se kriju pod krovom Hrvatske gospodarske komore kroz nešto što se naziva takozvana digitalna komora ili burza, gdje je potencijalno burza kao takva i stvorena za ovo što se sada događa.
0: A stigla je i reakcija iz Hrvatske gospodarske komore.
2: Burza otpada nije središte razmjene sveg otpada u Hrvatskoj. Iako bismo mi, kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva, voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali ne mora objaviti oglas. Njome ne upravlja udruženje. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane s Josipom Šincekom.
0: Kultura. Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večeras će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koje je autor potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
3: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda im stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivo aglovi, valovi, kako se pršću. Tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematske šta kod ljude trigere.
0: Sport. Hrvatska ponovno slavi sjajne sportske rezultate. Saru Kolak, koja je osvojila europsko zlato u bacanju koplja i srebrnog atletičara Marina Bloudeka, u Banskim su dvorima primili premijer Andrej Plenković i resorni ministar Tonči Glavina. Čestitali su im na sjajnom uspjehu te poručili kako se atletika, kraljica sportova, prati u cijelom svijetu, pa je njihov rezultat i velika promocija Hrvatske. Evo što su u tom prigodom poručili Marino Bloudek i Sara Kolak.
4: Nakon 50-ak godina ponovno jedna medalja na 800 metara na jednoj elitnoj disciplini. Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i braniti boje naše zemlje, tako da iznimno mi je čast i dao sam sve od sebe i evo, možda je srebrna medalja, ali za mene je ogromno zlato.
5: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju. Zahvalila bi se svima na podršci.
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
6: Sutra u većem dijelu dana prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri će porasti na oblaka sa zapada. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji će u goru imati jake udare. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 19 i 22, a danju će biti vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 35.
0: Čuli ste još jedne sljemenske vijesti. 32 su stupnja sada u Zagrebu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak 1009 hektopaskala, na Sljemenu je 25 stupnjeva.

vani sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve dok

0: Idemo mi na vijesti, 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru otvorilo je istragu protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva iz Zagreba zbog sumnje na teško kazneno djelo protiv okoliša i ugrožavanje okoliša otpadom. Tereti ih se da su na područje Krapinsko-zagorske županije nezakonito uvezli i odložili više od 4500 tona opasnog otpada iz Slovenije, objavio je DORH. Prema sumnjama tužiteljstva, nepropisno odlaganje i skladištenje otpada već je uzrokovalo onečišćenje tla te površinskih i podzemnih voda na području gdje je otpad odložen. Procjenjuje se da se promjene koje su nastale takvim onečišćenjem ne mogu otkloniti u duljem vremenskom razdoblju. Veliki prosvjed zbog gotovo 37 tisuća tona ilegalnog otpada u okolici Gospića održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Prema službenim nalazima vještaka i USKOK-a, na lokaciji se nalazi miješani tehnogeni otpad koji sadržava i opasne i neopasne komponente. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Svjetski je dan humanosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi 2008. godine kako bi odali počast 22 humanitaraca koji su izgubili život na taj dan 2003. godine u bombardiranju sjedišta UN-a u Bagdadu. Inače, u našem gradu postoji više od 300 organizatora volontiranja, a Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb kazala nam je da je sve više volontera, ali ističe i da ih je uvijek poželjno imati još više.
2: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima. Bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period. Također ono što ljudi mogu birati je koja su područja volontiranja. Dakle, moguće je volontirati sa starijima, mlađima, u sportskim, kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama i slično.
0: Kineska aviokompanija Air China od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, te će Hrvatska i Kina po prvi puta biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Zrakoplovi će između gradova letjeti 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, javlja ZET. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama, a istovremeno ukida se izvanredna autobusna linija 616. U prometu će ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom. Naime, do 7. rujna nastavljaju se radovi u Zvonimirovoj, te tramvajske linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. A zbog nastavka rekonstrukcije Sarajevske ceste na dijelu od rotora Zapruđe do Ukrajinske ulice, od danas pa do kraja rujna autobusne linije 307 i 308 prometuju u oba smjera izmijenjenom trasom kroz Novi Zagreb, a novo početno krajnje stajalište je na ugibalištu kod Haka.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
4: Sutra u većem dijelu dana prevladavat će sunčano vrijeme, a prema večeri će porasti na oblaka sa zapada. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji će u goru imati jake udare. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 19 i 22, a danju će biti vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 35.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 32 su stupnja na Griču, maksimir je na mjeri 31 stupanj, relativna vlažnost zraka 38%, tlak 1009 hektopaskala, na Sljemenu su 23 stupnja.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Dobro večer, u 21 sat i 14 minuta. Odlične vijesti stigle su iz Zagrebačke arene. Naime, Hrvatska ima medalju s europskog prvenstva u gimnastici. Riječ je o zlatu u višeboju koje je osvojio Ilija Kovtun, 23-godišnji Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom. Inače, Ilija je ovo bio prvi nastup za Hrvatsku i to baš evo na domaćem terenu, na europskoj smotri u Zagrebačkoj areni. A idemo sada malo i na promet. Dobra vijest nam dolazi i sa zagrebačkih prometnica. Uber je naime danas u Zagrebu pokrenuo uslugu rezerviranja robotaksija putem svoje aplikacije, čime su evo Zagrepčani prema navodima te kompanije postali prvi korisnici u Europi kojima je omogućena takva vožnja preko Ubera. Usluga je za sada evo dostupna u pojedinim dijelovima grada, uključujući naravno središte, a iako je riječ o autonomnim vozilima, u početnoj fazi za upravljačem će biti licencirani operater koji će nadzirati vožnju, tako da barem u toj prvoj fazi ne bi trebalo biti straha. Evo i te kompanije koje su uključene u ovaj projekt navode da je riječ o postupnom uvođenju usluge prije prelaska na potpuno autonomne vožnje bez vozača. Biće zanimljivo vidjeti kako će se ti autonomni taksi snalaziti u gradu kada se svi vrate u grad i kada se život vrati u normalu uz ove naše zagrebačke gužve i svako malo neke posebne regulacije prometa. Živi bili pa vidjeli. Što se tiče ZET-a, od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama. U prometu će ponovno biti linija 13 koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom. Što se tih radova u Zvonimirovoj tiče, oni se nastavljaju do 7. rujna, a do tada će tramvajske linije 9 i 17 prometovati skraćeno do Trga žrtava fašizma. Nastavljena je rekonstrukcija Sarajevske ceste na dijelu od rotora Zapruđe do Ukrajinske ulice, pa od danas i do kraja rujna autobusne linije 307 i 308 prometuju u oba smjera izmijenjenom trasom kroz Novi Zagreb, a novo početno krajnje stajalište je na ugibalištu kod Haka. Ima novosti što se tiče linije 118, kreće od sutra zbog sanacije kolnika ulice Izidora Kršnjavoga na dijelu od Jukićeve ulice do Savske ceste. Od sutra u 8 sati ujutro pa do 31. kolovoza autobusna linija 118 Mažuranac-Voltino privremeno će prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Trga Mažuranića. Dakle, Voltino pa redovnom trasom do ulice Božidara Ađije, Jukićeva, Savska, ulica Farkaša Vukotinovića i Trg Mažuranića. Autobusi će koristiti sva postojeća stajališta na liniji, ali zbog obilaska i prometnih gužvi očekuju se veća kašnjenja. Inače, u gradu je trenutno 30 stupnjeva, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost je 40%, a tlak 1010 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali. Na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? Je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažuje ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-ov ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije, to je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Kronika dana. U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Kronika dana. Prema prvim informacijama, šteta na umiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plaznim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
18: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
19: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni, da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
20: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
21: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
22: Demokracija ne može biti.
23: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom
24: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
24: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
0: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
25: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
1: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnju obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
4: Početku radova druge i treće faze drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo.
5: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
4: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
4: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
8: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun.
7: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu. sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
3: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
7: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreć optimističnog je tona.
9: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
7: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
10: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
7: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjestimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila je između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
12: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
12: Prvi program. Ovo je Sljeme.
15: Tako je, da, ovo je Sljeme. Dobra večer nakon kronike dana Hrvatskog radija. Evo sada smo na 22 sata i gotovo 29 minuta. A 29 stupnjeva Celzijevih je gradska temperatura u ovim trenucima. Na Sljemenu su 22 stupnja. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak 1010 hektopaskala. A sutra će u Zagrebu biti, pa u većem dijelu dana, pretežno sunčano. No prema večeri možemo očekivati porast na oblake sa zapada. Puhat će sutra umjeren jugozapadni vjetar u gorju s jakim udarima. Jutarnja temperatura većinom između 19 i 22, a danju vruće uz najvišu temperaturu oko 35.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vuršić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Do ponoći vam sviramo noviju domaću glazbu, 15 raznih i različitih njih, kao i uvijek u domaćica izdanju Sjena. Budite znatiželjni i otvoreni te podržite hrvatsku muzičku scenu. Započinjemo s Nikšom Marinovićem, glumcem koji je, kad se bavi glazbom, rokambol. Ne boj se mu je jedan od ovogodišnjih singlova. Nastavljamo s Nolom, sad već veteranima iz Pule i njihovim songom Na drugoj strani. S nedavno objavljenog mini LP-a Na drugoj strani je Oprosti. Poslije njih Surova nam pjeva Deceiver, a Clea Neon Spells i Sen Gori 2. Pa se čujemo opet. Domaća i novija glazba u Mjesečevim sjenama srijedom.

Sredina sjena srijedom rezervirana je opet za 5 pjesama. Cindy i svoj svemir, pa zatim Six and Pasha, put na jug. Nakon juga, sjeverozapad, skotni vrag iz Koprivnice udružuje vrađbine s Miletom Kekinom u pjesmi Šmirkling. Može i još teatralnije. Nakon Vragova i Mileta glumci i glazbenici sinergiraju. Glazba je iz predstave Oluja, izvodaju stvaratelji Ivanka Mazurkijević i Damir Mrle Martinović uz glumce pjevače Sinišu Ružića, Franju Dijaka i Svena Šestaka. Truj, psuj je song. Na kraju bloka malo običnog roka. Scarlet Notes i duhovi prošlosti. I to je to do odjave i zadnjih 5. Domaća glazba u sjenama srijedom.

poprilično novi bendovi nam slijede do ponoći u Sjenama srijedom, koje vam predstavljaju upravo to, noviju domaću glazbu i novije izvođače, te tako podržavaju razvoj naše muzičke scene. Slonov, ne misliš ti. Smrdljivi Martini, slušam. Ružno pače, deveti krug i Savršeni marginalci, a to su vam de facto Hladno pivo bez kekina, a sa krmpom, u poletnoj, umjetno inteligentnoj Aj, aj, aj. Na samom kraju, Rens Argoa. Oni postoje već duže, više su projekt nego bend i rade instrumentalnu glazbu. Objavili su 4. album nakon 7 godina pauze, a mi idemo spat uz njihovu temu 4-4-4. Ne četvero, nego dvoje nas je trebalo da ostvarimo ovu emisiju za vas. Mi smo Katarina Račić i Branko Vurušić. Lijepo vas pozdravljamo do sljedeće prilike, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

Ne znam, treba li zaista govoriti sve to što hoću da vam kažem. Ne znam, ima li smisla sve to odavde, sa ovog mjesta gdje sada stojim. Možda među vama ima netko, godine nisu važne, koji je od svog života učinio svinjariju veću nego što je moja, i koji među vama nepoznat još uvijek pokazuje znakove života. Govorim njemu jer on će znati, njemu govorim riječima koje se kotrljaju poput kamena niz brdo, sve veće i veće. Hoću da pogodim to srce između mnogih. Vi me čujete, ja razgovaram s vama, ali između nas toliko je suvišnih stvari. Vi znate kao i ja da je život skuplji svakog dana, ali je smrt jeftinija. Neki dan bio sam na krstitkama, rodio mi se prijatelj okružen krizantemama. Pola metra i 3 kilograma pametno dijete, pogledao je oko sebe i rekao neku mornarsku psu.

ljubavi i riječi na rastanku. Teško je razlikovati i lako je pogriješiti. Ljubavi ćeš reći idi, a ravnodušnosti ostani. Neki dan bio sam na svadbi, ženio se prijatelj, za njegovim stolom sjedio.

Dovoljno je samo poželjeti i ništa se neće ostvariti. Netko se smije da bi sakrio suze. Netko plače kao dijete koje mokri. Neki dan bio sam na pogrebu. Umro je prijatelj, a za njegovim jesom. Bilo je više mrtvih nego na groblju. I mrtvi ljudi pjevali su